0: um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar

Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega og

0: einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Klokkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Bensín verði við rokið upp síðasta mánuðin og nemur hækkunin alltaf 50 krónum á lítran. Hækkandi heimsmarkaðsverð á jarðefna eldsneiti, hækkun virðisaukaskatts til fyrra horfs 1. september og hækkandi krónutölu álagning olíufélagana er aðal ástæða hækkana. Þetta segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB í samtali við Morgunblaðið í dag. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, mun í dag leggja fyrir ríkisstjórnina aðgerðalista sem miðar að því að verja kjarasamninga, ná verðbólgu niður og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta. Aðgerðirnar eru afrakstur samtals ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins, en frá þessu greindi Kristrún í ávarpi sínu á ársfundi SA í gær. Sagði hún að afmarkaðar aðgerðir yrði að ræða sem ættu hvorki að auka kostnað fyrirtækja né ógna markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög. Skúli Mogensen, stofnandi sjóbaðana í Hvammsvík, segir fyrirhugaða skattahækkun á baðlón eiga þátt í að milljarða uppbygging í Hvammsvík sé komin á ís. Áætluð heildarfjárfesting í Hvammsvík var áætluð 5 milljarðar króna á næstu 3 árum en hún núna eins og áður sagði komin á ís. Telur Skúli að nettótekjur ríkisins muni ekki aukast með skattahækkuninni og telur hann fyrirhugaða hækkun skammsýni hjá ríkisstjórninni. Og meira af Kristrúnu en hún segir að fundur hennar og Harðar Arnarssonar forstjóra Landsvirkjunar í hátíðinni gær hafi ekki verið sérstaklega boðað vegna afsagnar hans. Þá hafi breytingar á arðgreiðslum Landsvirkjunar til ríkisins ekki verið til umræðu. Segist Kristrún hafa vitað því að Hörður myndi segja starfi sínu lausu. Hörður lætur á störfum í lok október en hann tók við stjórn fyrirtækisins í árið 2009. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna kemur til Íslands í næstu viku en Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, bauð honum til landsins og ítrekkaði það boð á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á dögunum. Í tilkynningu á vef utanríkisráðuneytisins komu Rubios, segir Þorgerður það mikið ánægju efni að Rubio hafi þegið heimboðið. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvason skrifar í annarri greininni það hvað eftirlit með borgorunum er orðið mikið á götum úti og sumum finnst orðið nóg. Hinn greinin er skrifuð af Baldri Arnarssyni en hún fjallar að vægi höfuðborgarsvæðisins sé að aukast en síðustu ár hefur íbúa fjölgun á höfuðborgarsvæðinu og í nágranna sveitarfélögunum verið meiri en annars staðar á landinu. Og það var náttúrulega ýmislegt að gerast í löggulandinu í nótt. Það var svona mikið að því sama í öllum hverfum hjá löggunni. Það voru ölvaðir og próflausir ökumenn sem áttu sviðið og löggan var líka norski að þefa uppi þá sem voru að selja fíkniefni. Og í dag verður sunnan átt og skúrir en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Það verður alltaf 13 stiga hiti en á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan 5-10 og skúrir í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dagar annar október og það föstudagur ég get ekki sagt annað bara heldur að sé bara hinn besti dagur
1: framöndan Já, og líka það byrjar allt klukkan 8-9 á kvöldin. Akkur þetta ekki bara hann 6 og 7?
0: Akkurat.
1: Ég elskaði þegar bíóur fóru að vera með sýninga og svona bara að þú sér frá 5.
0: Ég bara að segja við vínum mína, ef þú alltaf að bjóða mér mat, þá þurfur að bjóða mér svona klukkan 6:30.
1: Á virku kvöldi,
0: já. Á virku kvöldi, já. Já, og sunnudur.
1: Og föstum. Þannig að það bara lögur þar og laust.
0: Já, já.
1: En maður þarf að, þú veist, ef maður að fara eitthvað svona út á kvöldu, þá þarf maður aðeins að ná smákast í gríu og aðeins að loka í honum í 20 mínútur.
0: Já, já, það er, sko, mér finnst ef ég á að vera mættur einhversta klukkan 8 í hérna, einhverja bíósýningu eða leik, það er svona það leiti sem ég að undirbúið að fara bara í bettan, sko.
1: En ég alveg að lét mig hafa það, ég elska fyrir leikhús og mun segja ykkur rúlega það sem er að fröðið, það svona 80 stemning hjá mér í gær, uppáldir ykkar.
0: En ef það kemur þögn í dag, þá eru vegna þess að Ásgeir hefur sofnað hérna við hérna stjórnbúnaði, þess að hann var vakandi fram á nótt.
2: Já,
0: svolítið þannig. Já, svolítið þannig, við viljum hafa gaman í dag.
2: Eldum endur, slagar að slagur áskorun og reikinu og alls konar.

0: Og eins og venjulega er ekkert eins gott að fá sér góðan kaffisopa og ná sér í moggan og hnausþykkan og fullan af fróðleik.
1: Seturðu mjólk út í kaffið?
0: Já, ég geri það. Já, en moggan? Nei, ekki moggan.
2: Ég verður þetta svolítið svegt að hérna, sjálfsel hérna, frá er bilaður.
0: Nú, hvað kaupir þér venjulega þetta?
2: Það er svona eitthvað, eitthvað smá svona, ég drakk ekki kaffið sko mikið.
0: Nei.
2: Þannig maður fæst ekki smá orku á mótana, en það var bara, ég þóli ekki svona margjálið spenntur og svo bara svona out of order.
0: Er það nokku?
2: Nei.
0: En stöðbrúsiðin, þú ert ekki með hann núna?
2: Nei, ég nefnilega ekki með neitt, ég treysti á sjálfsögum.
0: Það er verið að segja hér á forsíðu morgunblaðsins, það er verið að hella olíu á eldin. Bensínverð hefur hækkað 50 kall núna undanfarna daga.
2: Það er gott að vera rafmagnsbíl.
0: Jæja, segðu þau, þetta er ótrúlegt. Það var náttúrulega aftur skellt á okkur virðisaukaskatti á olíu og bensín og síðan náttúrulega hefur heimsmarkaðsverð verið að hækka. 50 krónur er ansi mikil hækkun.
2: Það er rosalega mikið já. Af lítra sem kostar kannski 200 krónur.
0: Það er náttúrulega
2: bara... Það er að komin upp í 300, ég fylgist ekkert með það, afsaka mig.
0: Við vorum náttúrulega að tekja svolítið í bakari, muni það átti að lækka bensínverð. Hérna, að því að það átti að setja á okkur kílómetragjald.
1: Mm-hmm.
0: Nú er bensínverðið sem komið upp fyrir það sem það var þegar það lækkaði og komið kílómetragjald.
1: Já, já, akkurat. Þetta er bara gamla íslenska saga.
2: Það er dísdagi á bíl í dag.
0: Já, já, algjörlega.
2: Alla vana bensín eða dísilbíl.
0: Heldur betur sko. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir er til viðtals í hérna á RÖV. Sjaldan verið tengdari en samt fleiri innmanna. Mm. Hún er að fjalla hérna andlega vanlíðan og innmannaleikja meðal ungmenna sem að hefur aukist verulega. En hún segir samfélagsmiðlabann ekki duga eitt og sér. Það er að segja samfélagsmiðlabann í skólanum og vill efla félags- og tilfinningafærni í menntastofnunum landsins.
2: Þetta er það sem við erum búin að vera að tala svolítið um að ef við grípum ekki inn í einhvern veginn í lífinu þá endur við öll bara ein inn í íbúð með eina tölvu.
0: Það er bara svolítið.
2: Einmanna en samt tengd í allt saman.
0: Akkurat.
2: Þetta er svolítið flott og flott umræða og við verðum svolítið að fara svona passa þetta.
0: Akkurat. Mm. Það segir líka hér á fyrirgeðu hérna ég enn að blið verðbólgur núna.
2: Já, bara gjör svo vel.
0: Verður þið hvað að ekka það? Nei, það er verið að boða núna aðgerð gegn verðbólgu. Ég sagði frá því í gær hérna að Guðrún Hafsteinsdóttir ætlaði að leggja fram tillögu frá sjálfstæðismennum á mánudaginn það að ríki myndi vinda ofan af sínum gjaldskrárhækkunum sem voru ákveðanar 5,2% í síðustu fjárlögum. Núna segir hérna Katrín Frostadóttir að ríkisstjórnin ætla að leggja fram aðgerðir gegn verðbólgu og háum vöxtum og ríkið tilbúið í 2,5% þak eins og sveitarfélagið.
2: Síðan hvernig Katrín Frostadóttir orðið forstjórnarmaður?
0: Af því að hún heitir Kristín Frostadóttir.
2: Kristrún.
0: Kristrún. Já, akkurat.
2: Ég get.
0: Hver var það sem að hver svaf illa í nótt?
2: Ha. Já, ekki.
0: Sumir dagar eru bara
2: svona. Já, sumir dagar, en meira af Alþingi þá er komið drög að frumvarpi til breytinga á útlendingalögum og þá munu erlendir ríkisborgarar almennt þurfa að dvelja í Íslandi í 6 ár í stað 4 áður en öðlast rétt á ótímabundnu dvalarleyfi og síðan verður hægt að veita dvalarleyfi til au pair sem koma utan evrópska efnahagssvæðisins þannig að þú getur ekki fengið au pair frá til dæmis Filippseyjum sem er alveg mjög ég veit nokkra sem er hérna í Íslandi þannig að það er þú segur mig.
0: Þú getur bara sem færð ekki
2: en þetta er alltaf bara drög að frumvarpinu þannig að þetta er alltaf sem að liggur fyrir.
0: Nú Kristrún Frostadóttir og Hörður Arnarsson fyrrverandi forstjóri Landsvirkjunar þau funduðu í gær skömmu fyrir afsögnina en Kristrún segir að arðgreiðslu Landsvirkjunar hafi ekki komið til tals en fundurinnar var ekki sérstaklega boðaður vegna afsagnar hans segir hún en einhverjum leita vegna sagði hann af sig bara strax eftir fundin. Svo náttúrulega er verið að tala við Skúla Mogensen hérna sem er náttúrulega okkar einn af okkar færustu frumkvölum hann ætlar að slá uppbyggingu á frest vegna skattana. Hann ætlar að reisa nýtt hótel og stækka hjá sér lónið og annað og gera ýmislegt.
2: En hvað?
0: Nú ætlar hann að fresta þessu vegna þess að það er búið að boða nýjar álögur á baðlón á landinu aukna skatta sem að ríkisstjórnin var búin að lofa að gera ekki. Þannig að hann ætlar að slá á frest núna fjárfestingum þar en hér á eftir ætlum aðeins að ræða Ingu Sæland sem er náttúrulega endalaus uppspretta skemmtilegum málum.

0: Inga Sæland er á forsíðu Smartlandsins í dag, gríðarlega flott grein um hana og ég meina, og rosalega flotta myndir hann líka.
1: Já, ég veit að það sé nú alveg svona,
0: drakt.
1: Hún fór í svona tísku myndatök með Mörtu og þeim sem voru að fara það á hárið.
0: Ég meina, Inga er náttúrulega glæsileg kona og hún segir hérna á forsíðu, ég var alltaf grönnreið að þangað til ég var 50, segir hún hérna.
1: Gömul sagði hún í elsku konur á þessum aldrei, þetta er breytingarskeið
0: rekkurinn
1: og þá einhvern veginn er alveg sama koma að gera, þá bara blýr. Það er bara þannig og ég veit að við erum margar að búti sem erum í þeim spórum og þetta er bara að maður ræðir ykkert við þetta. Maður heldur, þú veist, maður fer að gera sömu hlutur og maður var að gera það maður yngri en það reyfist ekki neitt að því að brennslan að sjálfsögðu lækkar með aldrinum og þá verður maður og þá er, sér maður konurnar þessar meðaldra, en að ég ætla ekki segja, jú, meðaldra, kortir í meðaldra í ræktinni, rúkislega duglegar, alveg í matarænu, þær eru svitnandi, þær eru í göngutúrum og fjalla klifjum, klifrum út í eitthvað og svo bara eitthvað gerist ekki neitt. Þetta er svolítið pirrandi.
0: En hún segir hérna, hún sé 18 kílóum léttari eftir að hafa næstum því hægt að drekka.
1: Já, ég las um þetta viðtal. Hún segir þetta nú ekki orrétt, sko, í viðtalinu.
0: En hvað segir hún orrétt
1: í viðtalinu? Hún segir að hún hafi, sem sagt, í desember, svona að fara að hugsa um að hafa hægt að drekka áfengi. Þetta er svona, hún hefur ekkit með að gera þessum aldri. Þetta er bara að ruggla mannum að þurfa að vera haustinn rétt skrúan á eins og gerist, ég man Jón Gnarr tala þetta líka þegar hann var borgarstjóri, þá hætti hann að drekka, af því það var einhvern veginn allstað sem að því hann alltaf borgarstjóri og svona fólk í svona stóru stöðum er að endast í ykkur opnunum og ég dýr hvað
0: að það er alltaf verið að skála
1: það er alltaf vín, það þarf alltaf verið vínmunniði en svo er bara málið að þú getur ekkit alltaf verið í vínu og alltaf verið í svona starfi.
2: Af hverju ætli þessi grein komi núna á þessum tímapunkti? Hvað ætli velji?
1: Er það ekki bara því að það voru svo margir að tala af hverju fóru veikindalefi? Hún útskýrði það líka af hverju.
0: Já, og hvað segir hún fyrir
1: því? Það var þegar að pappinar var
0: veikur.
1: Já, pappinar var veikur og hún var svona með honum í hérna, dauðastríðinu, segir hún. Og ég var í burtu, svo fjalla.
0: Er hann látinu?
1: Já, svo fjalla hann frá og hún þurftum að gera þann og svo var ég bara veik, sá.
0: Já, það er náttúrulega, hérna, og Ásgeir talandi þetta núna, ég held að það sé náttúrulega, sko, undanfarið að svona grein er náttúrulega langur.
2: Já.
0: Það kannski passar, en hins vegar náttúrulega er alveg rétt að vekja aðtekla á svona greinir, vegna þetta er flotta myndarakenningur í þannig.
1: Já, hún er flott, hún fekk svona þegur þar,
0: treatment.
1: Það er rosalega, ég var að hugsa íslenska orðið, manstu verðum að reyna að vera svo íslensk.
2: Hún talar ekki við Vísi núna.
0: Nei,
2: það minnst okkurst í gær. Það var blaðakona frá Vísi það var opnur, það var svo ammælishátíð í MR og þegar hún er að koma út úr hátíðinu og að laga ganga út úr skólanum að þá tekur blaðamaðurinn á móti og fer að spyrja hann út í samskiptin við Guðmund Inga. Og Inga Sæland segist ekki að hafa neitt um það að segja, neinu við það að bæta og bara lappar út en blaðakonan, hún fylgdi henni bara allalegi niður tröppurnar og alveg út í bíl og spurði en fekk hins vegar fá lítil eða engin svör.
1: Já, þetta var ekki Marta Smarta, sko.
2: Nei, ég er ekki sama hverju er.

0: þið bara hefðu heyrt það sem við vorum að tala um á meðan þetta lag verið í loftinu, þá hefðu nú verið gaman hjá
1: okkur. Já, sérstaklega, þú veist, viltu að fólk hafa heyrt það sem við vorum að tala um, Jón? Þú komst ekki svakalega vel út úr þessu.
0: Jú, jú, ég meina ekki.
2: Nei, Jón,
0: þú bara, ef þú vilt halda virðingu þinni, en ég alltaf í vandræðum.
1: Nei, svo ertu bara þannig, svo dettur út úr þér einhver skoðun, skilji, og þú fattar það, þú ert alveg ágætlega vel gefin, svo fattar það á miðli að þetta var hræðilegt, en
0: þá kikkar þrjóskaninn.
1: Já, þú getur ekki við kjönda og heldur áfram og reynir að berjast fyrir þessu rugli.
0: Þessi líking sem þú komst með á þann, Jón, hún var ekki góð.
1: Nei, nú er allir orðin mjög forvitnis.
0: Já, já, já. En við ætlum að selja inn þær áskriftar.
1: Já, já, við þurfum að kaupa inn á nýja podcast þá. Svona baku tjöldin.
0: Já, já. Nei, nei, en við vorum sérst að ræða svona hluti sem að kannski hefðu kannski ekkit átt að vera neitt í loftinu. Þannig að við náttúrulega
2: fiskar konur
1: og... Það má ekki allt fara.
0: Nei, það má ekki allt fara. Nei, nei.
1: En hins vegar er hérna...
0: sem tíma annara, vegna þess að sko það kemur stundu fyrir að maður fyrir í leikhús kvikmyndahús og eitthvað svona í kvikmyndahúsum hefur það náttúrulega batna vegna þess að þau eru orðið meira og minna sjálfvirk þannig að það er ekki eitthvað fólk sem maður kveikir og slekkur á myndavilni, en í leikhúsum og á svona, alls konar svona samkomum það sem maður fyrir á
2: Já.
0: Sem maður er að byrja klukkan átta. Þú þekki það vegna þess að þú hefur nú búið í Halle í hérna
2: Akkurat.
0: Í Þýskalandi. Þar bara byrja hlutirnir á augljósum tíma.
2: Já, já.
0: Og en á Íslandi er alltaf svona 5 mínútur að þú veist eitthvað svona
1: Já, en veistu af hverju það er? Það er ekki út af fólkinu sem er á leiksviðinu eða þeir sem eru að halda atburði. Veistu út af hverju þetta er?
0: Nei.
1: Og það er þetta áhorfendum, þeir eru ekki búin að drulla sér inn í sal.
2: Nákvæmlega. Og þetta er munurinn á Íslandi og Þýskalandi.
1: Og veistu hvað er óþolandi? Þegar maður er komin í sæti sitt, það er ég reyna að vera stundis, komin í sæti sitt, búin að koma sér fyrir og þetta er næstu bara alveg að fara að byrja. Kemur fólk ráfand inn 5-10 kortin of sein.
2: En sko, leiðin til þess að hérna bregðast við þessu er náttúrulega bara mjög einföld.
1: Að loka bara.
2: Já, hún bara loka, það lokað þess vegna bara 5 mínútur í og eftir að sýningin er hafin að þá er engum lift inn.
0: Þetta er svolítið eins og kennarinn í skólanum. Munið það var alltaf einn kennari sem að sko lokaði þegar bjallan hætti að hringja.
1: Já.
0: Og hérna, þú vissir það bara.
1: Já, og þarlegandi mættir þú alltaf réttum tíma til þess að kenna það.
0: Akkurat, þú varst bara fyrir utan þá stofu vegna þess að þú vissir að hann lokaði stofinni.
1: þetta er bara manneskja sem að veit hvernig svona virkar. Að í staðan fyrir að maður gefur alltaf slakan, þau veit ég hvernig þetta er, gefur alltaf slakan, þá er allir bara, það skiptir engu máli, það skiptir engu máli því að þetta er 5 minnum og sein.
0: Nei, Gandhi var svona hjá okkur, hann var náttúrufræði kennari í Réttó og...
1: Var Gandhi að kenna þér? Já, wow!
0: Hann var kallað
1: Gandhi.
0: Nei, sko, hann var kallað Gandhi og hann ræktaði ferhynsta tómata og hérna var mjög merkilegu maður, sko, í sjálfum sér. Og hann var svona rúðustrekkaður.
2: Og þú bara trúir því að hann hafi gert það?
0: Ég sá þá.
2: Já,
0: hann,
2: bara, okay.
0: Hann tók hérna, fræ úr paprikum og tómatum og ræktaði það saman og úr urði ferkantaði tómata. Hann var mjög merkilegu maður. Ég er ekki að skrökva.
2: Nei.
0: Aldrei sem vant.
1: Ég trúi þér. Aldrei sem vant að trúi
0: þér. En þú mættir hjá honum að þú bara varst fyrir utan þegar hérna, áttir að vera.
2: Já.
0: Svo þegar bjallan hættar hringja, kling, lokaði.
1: Svo nátt að vera.
0: Já.
1: En ég, allavega, mér fannst þetta rosalega flott því ég fór á Brian Adams kunnaverði fyrir að hitti fyrir. Og þá gerðist það sem að ég er búin að tala svo oft að því ég yfirleitt bara fæ mér aldrei neitt að drekka fyrir tónleika því ég nenni ekki að fara að pissa þessu rápi. En tónleikandur eru nýbyrjar þá bara ég þarf að pissa og ég trúi ekki að ég þurfi að pissa.
0: Og voru allir svona reikin
1: og stöðu að pissa. Og ég var alveg í bestu sætunum fyrir miðju og þú veist einhvern veginn inn í öllu. Og svo held ég áfram að hlusta og ég bara veist að ég verð að pissa. Ég get ekki haldið í mér.
0: Gastu ekki látið þetta drippa bara?
1: Nei,
0: drippa.
1: Ég var í kjóu og svona fínt. Allavegna, ég segi bara ég verð að fara og ég hugsaði bara í klappinu. Þá skýt ég mér og fer að pissa. Já. Ok, svo fer ég að pissa. Svo kem ég tilbaka og þá náttúrulega heyri ég bara upp á þess lagi mitt er að byrja Everything I Do I Do It For You. Ég bara Brian, það er alltaf snemma í tónleikunum. Allavega, þá var ég stoppuð.
0: Já.
1: Að ég mátti ekki fyrir að finna lagi og búið. Og veistu, það mér fannst þetta frábært.
0: Já.
1: mér fannst þetta frábært og ég bara auðvita. Þannig ég var bara með dyraverðunum og horfði og everything að dúa, dúa, tórjú, bara á hliðalínu. Já, ok.
2: Þegar ég held upp á fertugsamæli mitt, þá bjó ég út í Þýskalandi. Mm-hmm. Og ég bauð í veisluna bara svona áttaleitið og ég held þetta heima og samstarfsfólk mitt í óperunni, bæði söngvarar, ballettdansarar, sminkur og fleiri, þeim var boðið í þetta flotta partí sem ég held. Og þegar að klukkunum vantaði 2 mínútur í 8 þá byrjaði fólk að koma og svo síðasti var komin 2 mínútur yfir 8. Það komu allir á slaginu 8 nema einn. Mm-hmm. Hann þurfti að koma 20 mínútum á seint en hann hringdi í mig í hádeginu til að láta mig vita af því.
0: Í hádeginu?
1: Nema einn, það var hann hreinn. Ég ætti að vera að meina að það var Íslendingur í hornum.
2: Nei, nei, það var ekki þannig. Þetta var hérna alveg magnað. Svo þegar ég var komin heim þá var mér einhvern tímann boðið í eitthvað partí og ég sá fyrir mér að ég erði svona cirka hálftíma á seint og ég hringdi til að láta vita og viðmælandinn, vinur minn, hann bilast úr hlátri. Já. Og sagði, Ásgeir, þú ert á Íslandi núna, það kemur enginn fyrir en hálftíma og seint.

0: 6 og ætlum að kíkja á frétta yfirlit eftir augnablik.
1: Jú, mikil ósköp en áður en að það gerist þá langar mig til að koma með smá fróðleg fyrir ykkur og, og vegna þess að rekina með þess að fallegu perlufesti frá Vera Design og þá langar mig til að koma með smá fróðleg perlur.
2: Ég var með perlufesti frá Vera Design, það allt annað í vinning í dag.
1: Ok, en perlur myndast þegar að ertandi aðskotarhlutur eða sníkjudýr kemst inn í skilina. Vissu þú þetta?
2: Nei, ég vissi þetta ekki.
1: Sko, skeldýrið hjúpar ertinguna smá saman með mörgum lögum af svona, það er kallað perlumóður, til að verja líkamann sinn inn í skilinni. Og þess vegna verður einn fallegasta gersemi heims til vegna þess að það er eitthvað óþægilegt sem skilin vill losna við og þess vegna verður til perla.
2: Já. Hún er rándýr.
1: Já, ég menna þetta svona
2: Hafið þið séð svona perlu í skil, alvöru?
1: Já, ég gert það
2: Ég hef ekki séð það
0: Nei,
2: ég
0: hef aldrei séð það Hvar sást þú það?
1: Ha?
0: Hvar sást þú það?
1: Ykkur stærðu ellendis Það var bara, ég opnaði perlun og það var, nei, ég opnaði skilin og það var perla í því
0: Já, bara nýr í fjöru
1: Já,
2: já
1: Nei, þínum
2: var
1: það
2: bara í fjöru
1: Já, þetta var bara í
2: fjörunni,
1: þetta er bara hérna upp í Hvalfirði
2: Ég
1: held að því að perlu vera til.
0: En klukkan orðin hálf átta og rétt rúmlega það, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að ræða hérna bensínverðin núna og það er viðtal við Runál Ólafsson, framkvæmdastjóra FIB en bensínlítirinn hefur hækkaði 50 kall núna á nokkrum dögum. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra mun leggja í dag fyrir ríkisstjórnana aðgera lista sem miðar á því að verja, kjarasamninga og nánið verðbólgu og vöxtum. Það verður einhverjar fréttir af því hér seinna í dag. Nú Skúli Mogensen, hann ætlar að draga saman í fyrirhuguðum fjárfestingum í Hvammsvík og það er sérstaklega út af skammsýni hjá ríkisstjórninni og það er að lesa viðtal við hann í Mokkarum í dag. Og það eru fjöldi frábæra greina í Mokkarum eins og venjulega og við bendum á tvær. Ásgeir Ingvason skrifar í annarri greininu eftirlit sem borgararnir verða fyrir og götum úti og eru orðnir þreyttir á, það er myndavélar út um allt. Hinn greinin skrifuð af Baldri Arnarsinni en hún fjallar að bæji höfuðborgarsvæðisins sé aukast núna síðastliðin ár en íbúða fjölgun á höfuðborgarsvæðinu hefur verið meira en annars staðar. Nú löggurlandið var náttúrulega lifandi í nótt og það var mikið af því sama í öllum hverfum og ölvaðir og próflausir ökumenn sem áttu sviðið og löggan var nösk að þefa upp þá sem að voru líka selja fíknefni í nótt. Það verður sunnan átt í dag á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan 5-10 og skúrir og rigning á morgunum 11 stiga hiti. 66 brottvarir frá Keflavík í dag og sólsetur verður 7 mínútur í 7 í kvöld.

0: undanfæstan daga eru búin að vera krakkadagar hjá okkur á hverjum einasta degi og nú komið að leiðalokum það síðasti krakkadagurinn í dag.
1: Já. Æ,
0: leiðilegt, það gaman að heyri í þessum litlu greiðum á mótana.
2: Já, það er í leiðinni í leikskólan eða grunnskóla með mömmu eða pappa eða ömmu eða afa og loksins ykkur að tala til ykkar kæru krakkar.
0: Og svo hafa þau verið bara ansi norsk að vera með réttu svörin.
2: Þau nefnilega, ég náttúrulega búin að leggja miklu vinnu í að finna eitthvað sem að fullorðnir vita ekki helst.
0: Krakkar sem eruð í bílnum ykkar, bíðið eftir smástund að þá getið þið syngt ef þið vitið svarað við spurningunni sem að Regina kemur með.
2: Og vitið þið hvað þið getið fengið velun?
0: Nei.
2: Gjafabréf á Metro fyrir alla fjölskylduna.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
4: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
5: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
4: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslitið Evrópudeildinni.
6: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
5: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
6: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
5: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
3: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
7: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
8: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
7: Spilavinir eru

0: en leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudag.
5: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: dagar á K100.
1: Jæja, krakkar, það er komið að því ættu að fylgjast vel með spurningunum sem að Rekina kemur með núna vegna þess að hún er með æðislegan vinning, handa ykkur að þið viti svarið.
0: Já, ég nefnilega með gjafabréf hérna fyrir alla fjölskylduna á Metro.
1: Takk fyrir.
0: Það er að fá, þá getið þið boðið mömmu og pappa eða ömmu af einhverjum skilur við. Mm-hmm. Lýsa að fá sér hamburgara og franskar og salat og svona.
1: Mm-hmm.
0: Já, það er svo geggjað frá Metro. Mm-hmm. Ég fór oft með krakkarna mína langa.
1: Síminn 5 7 1 11 11.
0: Vil ég fá spurninguna?
1: Absolutt.
0: Já, ég ætla aðeins, ég búin að vera að spyrja svolítið teiknimyndir og bíómyndir og svona, en nú ætla ég að fara aðeins í leik sem að krakkar fara gjarnan oft í og ég ætla að spyrja nafnið á þessu leik. Eru það að hlusta?
1: Já, við erum að hlusta, já.
0: Ég er líka að tala við ykkur krakkar. Ég er að tala sígildan leik, þar sem tveir leika sér með bandspotta sem svona í ring, spottan með svona flétta fingutinn til að skapa mynstur og leikurum felst í því að nota handarhreyfingar eða aðstoð frá öðrum.
1: Okay. Þetta svona eins flókið eins og áskilvæði
0: hvað. Nei, áskilvæði vissi náklega hvað
1: þetta
0: var.
1: En betur, hvað heitir þetta þurr?
0: Nei, það mér ekki segja
1: það. Já, það er spurningin.
0: Krakkar þetta verið að vita þetta. Það sést, þú notar tvær hendur, svo verður ykkur annar að koma hjálpar þess að búa til alls konar svona
1: minnstur.
0: En þú notar bara einn bandspotta sem er
1: ringur. Okkur
0: manni
1: ekki hvað þetta
0: heitir. Það greið allir
1: vita þetta
0: því
1: að síminn
0: alveg er
1: að,
0: nú
1: verður
2: bara
1: að velja línu. Já,
2: Já, ég er með
0: börnina. Og hvað eru þau gömul og hvað heita þau?
2: Herru, þið verður að segja nöfnum ykkur frá það. Kjartan.
0: Kjartan, hvað er þú gammal?
2: Ég er 11 ára.
0: Og hvað sagði þú hinn? Kjartan og?
2: Guðlaugur.
0: Guðlaugur, hvað er þú gammal Guðlaugur?
2: 13.
0: 13 og alveg til í þetta eða. Og vitið þið hvað þessi leikur heiti sem ég var að lýsa?
2: Þeir heyrðu þetta ekki held ég almennilega.
0: Nei, þetta er sérst, það er bandspotti sem er bundin í hring og það er þú nota tvær hendur og þú þarft að
1: láta. Það búa til svona minnstur.
0: Já, og svo er annað sem hjálpa þér til að gera spottarnir með flétta við fingurnar og leikurum felst þig því að notar handarhæfingar og til að búa til minnstur.
1: Hvað heitir þessi leikur?
2: Byttið það strókar.
0: Nei. Nei, við erum ekki alveg með það nafnilega. Þetta er soldið sem kannski svona, ég veit að þetta var gæst í gamla dag hjá mér, en ég veit að það eru dætur mínar kunnetta, sko, og sonur enda líka.
1: Allt í hennu mann ég hvað þetta heitir.
0: Já, ekki
1: segja.
0: Nei,
1: ég ætla ekki að segja þetta.
0: Loka svar, vitið þetta?
1: Já, með gíska.
0: Nei, það er gott gíska, ég er ekki að meina alveg svolítið, það geta fleiri en tveir verið í því.
1: Gaman að heyri ykkur og þið verið að hugsa málið. Tökum næsta og segjum K100 góðan dag.
0: Það er engið þarna
1: allkeist. Engið þarna megin,
0: nei.
1: K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn. Nú erum við ekki spurninguna, hann að þið með kom með hann aftur.
0: Já.
1: Ertu með krakka hjá þér?
3: Ég er með krakka hjá mér.
0: Þetta er sem sagt einn eða tvei sem leika sem er bandspotta sem hefur bundin í ring, spottan með fléttaðum fingurnar til að skapa minnstur og svo er það hjálpast að búa til svona alls konar. Hvað heitir þessi leikur?
1: Nei,
0: það er ekki rétt. Já, til dæmis prjónaband.
3: Prjónaband, það eru tveir og þeir gefa sem að tíkla með
0: pjúkunum. Já, en ég þarf að fá nafna á þessu leik.
1: Nafnið á leiknum er hvað?
0: Fjórir.
1: Tveir. Einn og svar.
3: Nei, það er ekki Mikadó.
1: Nei, gaman að heyri
0: þér. Ég maður þessi Mikadó hins vegar, það með hafa mig hérna prjónanum.
1: Já, prjónanum, já. K100, góðan dag.
0: Það er engi þarna heldur.
1: Nei, þetta ætlar að vera djúft á þessu. K100, góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag, er þú með barn hjá þér?
2: Já, hann Hólmar Mána.
0: Hvað segirðu?
2: 6 ára. Hann Hólmar Mána, 6 ára.
0: Hólmar Mána, 6 ára. Og vitið þið hvað þessi leikur heitir?
2: Já, heitir leikurinn Fuglafit.
0: Að sjálfsögðu heitir þetta
1: Fuglafit. Já, það er alveg hárrið.
0: Ég var rosalega mikið í þessu sem krakki og ég man þetta ennþá.
2: Fuglafitt. Já, ég
0: líka,
2: ég tek
0: þetta
2: alveg
0: stundum upp. Ég er að segja það, þetta er svo skemmtilegt, þetta æfi líka fingrafimi og fínhreyfingarnar og ég mæli með að þið sem vitið ekki hvað fuglafitt er að kíkja á þetta og læra þetta og kenna börnum ykkur, skulum ekki láta þetta degi út.
1: Alveg sammála því.
2: Og kann, ætjálega, já.
0: Og megum við heyra hans í Hólmar Mána, er hann anna?
2: Já, Hólmar, viltu segja hæ?
0: Hæ?
1: Hæ? Hæ?
0: Er, kannt þú fuglafitt?
2: Við hefum einu sinni farið, við
0: þurfum
2: að fara ofta.
0: Já, það veistu það, Hólmar Máni var núna að vinna sko gjafabæri fyrir ykkur á Metro, þannig að hann getur búið yfir út að borða.
1: Bara sko hamborgarar, franskar og salat og kók og allur pakkin.
0: Ertu ekki til í þetta, Hólmar?
4: Jú.
0: Eru gangið vel í dag og eigðu góðan dag í skólanum en þið ætlaði hingra á líninni.
5: Krakkadagar á K100.

0: Það er ýmislegt sem við gerum hér í morgunþættinum Ísland vaknar og það til dæmis eins og þegar við kíkjum á það sem að gerast í menningarlífinu og við náttúrulega kíkjum á það sem að gerast náttúrulega á streymisveitunum öðru hverju í kvikmyndahúsum og leikhúsum og svo auðvitað fylgjumst við með því sem að Regín að lesa.
1: Já, það voru svo mikið að gera í vikunni, þetta voru svolítið svona við erum að svona hreyfa til liðin okkar. Yfirleitt ég að tala það sem ég að lesa miðvikudögum í ákvað færið frá föstudag fyrir þá sem hlusta kannski bara föstu. En ég var að klára bók í gær sem svo skemmtilega vill til var að vera fjalla í kiljunni hjá honum Agli Helgasinni núna í vikunni.
0: Já.
1: Og þetta nýútkomin skáldsaga sem gefin út á forlaginu og eftir Björn Halldórsson. Og þetta þriðja bókin hans og þetta hún hélt mér allan tíman. Þetta bara íslensk samtíma fjölskylda á íslensk samtíma fjölskylda. Það sem hjón og uppkomin börn og þetta svona Þetta svona brotin fjölskylda og óuppgjör fortíð og hún þannig að þetta sem sagt fjórir aðilar sem að skiptist á milli. Þú fyrst ertu með mömmunni þá ertu að lesa hvað hún að hugsa, svo ferðu til pappans og þá lestu hvað hann hugsa,
0: Já.
1: svo til dótturinnar og svo sonarins og allt þetta. Þannig að þú sérð alla hliðar.
0: Á þessu máli?
1: Á sama bara tímanum sem að mér finnst svo áhugavert af því að bara lífið snýst samskipti eins og þið vitið, samskipti og helst líka með fjölskyldun og oft eru fjölskyldusamskiptin geti verið svolítið flókin af því að þú velur ekki fjölskylduna þú velur vini og samferra fólk en þú velur ekki fjölskylduna og það ekki alveg sama sammerki á milli að allir eru bara hérna sáttir þannig að þetta svo holt að lesa svona og sjá mismunandi upplifun á sama mánu.
2: Ég held að sé rosalega góð og gild ástæða fyrir því að við erum sköpuð þannig að það enginn sem getur lesið hugsanir okkar.
1: Já.
2: Ég held að fjölskyldur þar væru bara ekki til í því formi sem við þekkjum þannig í dag ef allir getur lesið hvað hinn að hugsa.
1: Já, og bara ekki, þið ekki vinasambönd heldur og ekki hjónasambönd heldur.
0: Já, það getur nú verið gaman að þið væri svona að vita hvað fólk að hugsa.
1: Já, en þetta skemmtilegt, þetta svona þóna heldur mér vel í sér bók og fær maður alveg til að spá í samskipti.
0: Já. Hún heitir?
1: Já, ég glemd að segja hvað hún heit, ókunnugt fólk.
2: Pitbull maður mannana á föstu degi, þetta vel við hæfið að heyra þetta á föstu degi. Við erum Ísland vaknar.
0: Jú, mikil ósköp, en mér langar hins vegar til að segja við ykkur, ég var stoppaður fyrir ofraðan akstur í gær, sem að gerist nú ekki oft. Og ég var bara á leiðinni hérna út í Hafnarfjörð og var stoppaður þar og það gengur hérna út lögreglukona úr bílnum og spyr hvort að ég sé að flýta mér eitthvað og ég segi nei alls ekki. Hún spyr hvort ég sé með ökuskírteini og sjálfsögðu sýndi ég henni það. Og þá segir hún, herru, býttu, þú ert þetta maðurinn í útvarpinu sem ertu með ráðanda konum að hverju mótni ekki sagt.
1: Gat verið.
0: Já.
1: Það finnaði alls
0: það. Það ótrúlegt, sko.
2: Og slappstu við sektina?
0: Já, ég reyndi að gera það. Hún sagði, herru, þú ert hérna með mjög skemmtileg ráðanda mótuna og það gaman að hlusta á ykkur. Farðu bara rólega og vertu ekkert að flýta þér.
2: Nei, og hugsaðu vel ráðin fyrir morgundaginn.
0: Já, og það nefnilega það sem að ég hérna eiginlega pikkað upp eftir þetta spjall mitt við þessa konu sem hétt Hildur, eða heitir Hildur og
2: var,
0: já, ég skal skilja
2: Hæ Hildur
0: og ég var náttúrulega, var ekki rosalega mikið hratt yfir en það var alltaf ástæð til þess að stoppa mig
2: aðna
0: en sko ég einhvern veginn fór aðeins að velta fyrir mig hvað ég geti ráðlagt konum í dag með í sambandi við bíla.
2: Já, í sambandi við bíla.
0: Já, sko, vegna þess að hver hefur til dæmis ekki lenti því að vera á leiðin í matabóðið eða heimsókn og eitthvað svona og það svona smá rifrildi og leiðindi í bílnum. Skiliði. Svo þarf maður einhvern veginn að koma á staðinn
1: og vera hæ.
0: Og vera hæ, þú veist, og eitthvað svona.
2: Nýbúin að vera allt á
0: Já,
2: ég veist núna ekki.
0: Þannig að sko mitt ráð það að komast hjá því að vera rífast í bílnum. Vegna þess að það mjög erfitt að sannfæra aðra að því eigið frábært samband til þið gangi brosandi inn með saman bitnar tennur. Þetta bara mitt ráð
1: í dag. Já, þetta flott ráð.
2: Þetta bara mjög gott.
1: Ekki rífast í bílunum. Gerið þetta heima hjá
2: okkur. Og byðum að heilsa Hildi líka.
0: Hildur var flott.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. It's oh so quiet.
4: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri. Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og
5: sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Já, Sami, já, blessa. Þú verður langt flottastur á Reykjavíkunni. Yeah, super sweet transvestite.
2: Nú stefnir hann í 14,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Klukkan 8, hér fréttir frá Morgunblaðinu mb1.is og Mokka-appinu. Bensínverð hefur rokið upp síðastliðin mánuð og nemur hækkunin alltaf 50 krónum á lítran. Hækkandi heimsmarkaðsverð á jarðefna eldsneiti, hækkun virðisaukaskatts til fyrra horfs fyrsta september síðastliðin og hækkun krónutölu álagningar olíufélaganna aðal ástæða þessara hækkana. Þetta segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB í samtali við Morgunblaðið í dag. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mun í dag leggja fyrir ríkisstjórnina aðgerðalista sem miðar að því að verja kjarasamninga, ná verðbólgu niður og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta. Aðgerðirnar eru afrakstur samtals ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Frá þessu greindi Kristrún í ávarpi sínu á ársfundi SA í gær. Sagði hún að afmarkaðar aðgerðir yrðu að ræða og þær ættu hvorki að auka kostnað fyrirtækjan í ógna markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög. Skúli Mogensen, stofnandi sjóbaðana í Hvammsvík, segir fyrirhugaða skattahækkun á baðlón eiga þátt í að milljarða uppbygging í Hvammsvík sé komin á ís. Ætluð heildar fjárfesting í Hvammsvík var áætluð 5 milljarðar króna á næstu 3 árum. Skúli, sem telur að netto tekjur ríkisins muni ekki aukast með skattahækkuninni, telur fyrirhugaða hækkun skammsýni hjá ríkisstjórninni. Og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að fundur hennar og Harðar Arnarssonar forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær hafi ekki verið sérstaklega boðað vegna afsagnar hans. Þá hafi breytingar á arðgreiðslum Landsvirkjunar til ríkisins ekki verið til umræðu. Segist Kristrún hafa vitað því að Hörður myndi segja starfi sínu lausu. Hörður lætur á störfum í lok október en hann tók við stjórn fyrirtækisins 2009. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna kemur til Íslands í næstu viku en Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra bauð honum til landsins og ítrekkaði það boð á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Í tilkynningu á vef utanríkisráðuneytisins komu Rubios segir Þorgerður það mikið á næju efni að hann hafi þegið heimboðið. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Ásgeir Ingvason skrifar í annari greininni hvað eftirlit með borgurunum orðið mikið á götum úti og mörgum finnst orðið nógum. Hinn greinin skrifuð af Baldri Arnarssyni en hún fjallar að vægi höfuðborgarsvæðisins sé að aukast síðustu ár en íbúafjölgun á höfuðborgarsvæðinu og nágrannasveitarfélögunum hefur verið meira en annars staðar á landinu. Og í löggulandi var mikið að gera í nótt, það var svona það sama í öllum hverfum hjá löggunni, mikið ölvaða og próflösa ökumenn og svo var löggan hans í nösk að þefa þá uppi sem voru að selja fíkniefni. Í dag verður sunnan átt á landinu og skúrir en á höfuðborgarsvæðinu verður sunnan 5-10 og skúrir. Það verður suðaustan 8-13 og rigning á morgun og 11 stiga hiti. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu mb1.is og Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 9.
5: Ísland vaknar.

0: kæla aftur og velkomin að viðtækjanum þetta er setni hálfleikur af Ísland vaknar klukkan farin að ganga níu og í dag er annar október, það er föstudagur
1: og það er alltaf gaman þá er svona vikan einhvern veginn klárast og er eitthvað svona frammyndar helgin svona skemmtilegt kannski vinna, kannski bara taka til en kannski bara gleði
0: Já, það er eiginlega bara verður að nota helgan en í eitthvað sem er skemmtilegt
1: Til dæmis að sofa eins lengur strákar örlítið lengur þó maður vakni snemma að þurfi ekki að fara fram úr í myrkrinu
0: Heyrðu, það fótbolti framöndan núna og við ætlum að vera með íþróttafema í slagaraslagnum í dag
1: Já, þannig að landsleikur morgun, Ísland, Brasilía og við ætlum líka að gefa náttúrulega fjóra miða á annan leik
0: En þetta er ekki eitthvað íslensk, það er að segja Ísland landsliðslög
1: Nei, við ætlum bara að fara
0: í Íslensk íþróttalög
1: Já, kannski sem tengjast okkur einhver leiti sérst íþróttafélögin
0: Ísland, Brasilía, það verður nú skemmtilegu leikur
1: Það verður alveg mjög skemmtilegu leikur, sko
0: Klöfum hvað er leikurinn, veitir það?
1: Dangl og fjögur og það er verið fullt af fótboltakartmönnum í flottum búningum
0: Verður fótboltakartmönnum?
1: Fótboltakartmönnum
0: Hvaða svipur kom á þig?
1: Það er ekkert leiðilegt að horfa á kartmenn fengulega kartmenn spila fótbolta En þið veitir að þú veist þið veitir að kartmenn þeir eru bara eins og ódýr í brjóstaldra
0: Nú, veitir hvernig það?
1: Þeir virðast líta vel út í fyrstu en leið og áreinir brestasaumannur og þú veitir engan stuðning

0: hjá okkur hérna í Ísland Vagnar og margt framöndan hjá okkur á þessum stutta klukkutíma sem eftir er enn hins vegar og er búið að draga í happaleik morgunblaðsins.
1: Já, og í vinning ennabla leikhúsmið í Borgarleikhúsið og tveggjar þetta máltíð fyrir tvo Finnsson og ég var einmitt í Borgarleikhúsinu í gær á Svikasögum.
2: Fyndi, og Jón Axel var á Finnsson bara fyrir tveldur.
1: En þetta er svona eintist tema í Svikasögum. Muniði þegar maður svara alltaf í síman með símanúmerum
0: sínum? Já.
1: Ég veist maður að 75707, af hverju svaraði með símanúmerinu sínu?
0: Já. Það er bara, ég held að 99% af þeim sem er að hlusta á okkur núna, þeir vita ekkert hvað við erum að tala.
1: Nei, en þetta gerist í gær leikurinn, það var það bara 25777,
0: þú veist, eitthvað. Það var svolítið, það
1: er rétt. Og þá allt í hérna bara, ég var maður að gleyma þess að ég sagði þetta, og með dóttir mínu bara, svöruðu með símanúmerinu? Þetta er fárálegt. En allavega, hampatöfuleikur virka þannig að ykkur staðar í morgunblaðinu er falin tala í blaðinu og hún var á blaðsíðu hvað 24 í gær. Og hver vann?
0: Það er Þórður Ólafur Traustason sem að vann þennan vinning hjá okkur í gær og við óskum honum að sjálfsögðu til hamingju.
1: Og hann er á leiðinni í leikhús út að borða, Finnsson og Borgarleikhúsið. En talandi svona aftræðingu, þá náttúrulega byrjuðum við að gefa í gær miða á mynd sem að ég heila bara er svo leiðilegt, ég komist ekki fyrir næstu og hún var frumsýnd í gær myndin Verity eftir Colin Hoover, þetta er bókin hennar og við erum hérna með bara mjög fáa miða, opna miða þannig að síminn er núna 5.7.11 og vilt fara í bíó helgina í næstu viku á Verity.
2: Akkurat, ætlum að opna fyrir síma núna, síminn er 5.7.11 og næstu kannski svona 2 mínútur þannig að þá erum við að gefa þessu
1: miða. Og myndin er sýnd í Smárabíó og Sambjón.
0: Og strax á eftir því slagarinn hér eftir henni.
1: Ég ætla að vinna hann.
0: Já, heldurðu það?
1: Já.
0: Ok, við sjáum til.

0: bíómyndina Verity, þannig að það er ekki hægt að ringja lengur til þess að ná sér í þámiða, en við erum íþróttaþátturinn Ísland vagnar.
1: Getur
0: við
1: ekki gefið mið á Ísland Brasilía?
2: Nei, við erum alls ekki.
0: Ísland Brasilía!
2: Ég er í sjokkið það, og það er sem betur fyrr eigum við hlustendur sem eru aðeins að raskilla okkur. Það var hérna maður sem síndi bara, já, reikjana mín, það er ekki Ísland Brasilía, það er Búlgaría, og ég sagði bara, það var eitthvað b.
1: Vitið þið það, sko ég er nú ekki mikið svona, fylgist ekki alveg brjála með þessu skipur. Mér fannst á þannig eins og Brasilía, það er eitthvað skrítið við það.
2: Sko við erum alltaf bara haftur leiðin blindan í íþróttamálum.
0: Við erum svolítið þar.
2: Þannig að þið verðið bara að gefa hvernig til það, en sem betur fyrir eigum við hlustundu sem að vita betur en við.
0: En við ætlum eins og erum að fara í slagaraslæðin og halda áfram íþróttatemanu.
3: Síminn 571-11-11.
2: Fyndir það, þessi brandari heldur áfram að gefa og gefa.
0: Já, já.
2: Af því að Jón sagði, já, ég hugsa bara, ég þetta Brasilía, að þetta Messi sem ég kom í, sem er það ekki í Brasilía. Oh. Neymar, er hann ekki í Brasilíu?
0: Ég veit það ekki.
2: Já, ég held, ég veit það.
0: Hver er það?
2: Neymar.
0: Já, Neymar.
2: Neymar.
0: Já, Neymar.
2: Það er Neymar. Já,
0: ákvörðu.
2: Herði, við skulum venda okkur hvað er kross
0: hér. Slagaraslagurinn er í dag með þema sem eru íþróttir, já, og íþróttalög.
2: Mér langar svolítið að spyrja, eigið þið veljarnagrið pening í íþróttum og hvaða íþrótt er það?
0: Já.
2: Vá, það er fátt svör.
0: Ég á velunagrip, ég á medalíu.
1: Fimmleika?
0: Nei.
2: Ég á fyrir fimmleika.
1: Er það?
2: Já.
0: Það má ég að segja það, þetta var elinga mér þetta.
1: Já.
2: Æ, svoleið.
1: Ég er náttúrulega hef hlaupið í marathoninu og svona.
2: Já, ég leita líka. En þú eru krakkar, ekkert svona engri íþróttir?
1: Ég var bara að horfa á Netflix.
2: Já, ég
0: áreindar talandum að ég á svona merki, svona orður sem ættir að hengja utan í mann úr pappa sem ég fekk í sumabúðu.
2: Það er ekkert að marka. Ég var nefnilega brons fyrir fimmleika, svona velin að platta fyrir púl, þess að bylja. Svona alltaf á ég íslensmestara byggar í dansi á þessu ári.
1: Við erum eins og að vera, núna villum að taka lög sem tengjast tónlist og fótbolta jafnvel þá.
0: Já, þið tengjast á íþróttum
2: frekar tónlist.
1: Já, já, já, íþróttum segir. Wow, þetta er bara, gengur allt aftur.
0: Þetta er að Messi verið með það?
1: Nei, Messi verið
2: með. Hver byrjar, Ásgeir?
0: Herðu, ég er að hugsa að þú byrjir.
2: Ok, ég er náttúrulega, ég er alveg fjárpunum og var að spila með Fylki og ásett meðdalegina úr Fylki í fimmleikunum. En hins vegar er ég búin að búa lengur í Kópavogi og börni mín yngri hafa bæði spila fótbolta með Breiðablik, þannig ég fór ekki langt.
1: Maha.
2: Eitt

0: að skrifa.
1: Já,
0: það er svo mikið fílingur í þessu.
2: Ekki alveg, já, það er fílingur í þessu, það er svona stuð í þessu.
1: Eitt er klubin.
2: En sko, stuðningsmannalagið sem að ég er með, það inniheldur svona kraft og kjarna, það er sko, það er ekki verið að æsa sig, en maður finnur kraftin undir niðri.
0: Sko, ég býst alveg við að hann fari í Hafnarfjörðu, sko.
2: Já, þetta er nú
1: Hafnarfjörðu. Það er nú viðbúið.
2: Þetta er að sjálfsögðu Frikki Dór og Risar.
3: Hér var ekkert nema hrjóstrum.
2: Nei, þetta er lagið í heilsinni.
0: Og er það FH eða?
2: Hvað sérðu?
0: Það er FH þá.
2: Svo svarki tjórstu. Það er besta lagið.
1: Ég er þess að fara í Fossvogin.
0: Þú ert þar alinu upp
1: það. Ég er náttúrulega barinn og berfættur í Fossvoginum og það er náttúrulega mitt heimasvæði. Það er uppeldis hérna, liði mitt er þar.
0: Með hver, í hvaða liði spilaði þú? Í hvaða
1: íþrótt? Ég var í Víking og svo áður ég fór náttúrulega að vara að keppa í Skandinavíu líka í nokkur ár.
2: Varst
1: í
2: útrásar
0: Víking?
1: Nei, þú Nei, ég kefti með sænsku liði sem ég mann ekki alveg hvað heitir núna en það var í 2 ár sem ég var þar eftir náttúrulega Fossvogin.
0: Og hvað heitir lagið með hverjum er
1: það? Það er með Pretty Boy Choco
2: og heitir Við erum Víkingar.
1: Akkur.

0: Þetta er allt saman flott lög með líka popstjörnum, þú veist, netunni, Frikka Dóra og Pretty Boy.
1: Ég var svolítið hissaði þegar ég mynd heyrið Pretty Boy Choco syngja vikingalagi, því að hann er náttúrulega hafðurðingur.
0: Já, en er hann ekki bara eins og vinnur okkar, hann syngur það sem hann borga.
1: Já, akkurat.
0: Og við all.
1: Já,
2: ég meina þetta,
0: hæ? Nú komum við áfram síma.
2: Já, ég meina að við sjáum náttúrulega strax að fólk er byrjað að ringja og það náttúrulega byrjað að ringja.
0: Er það Breiðablik, FH eða Víkingur?
1: K100, góðan dag.
3: Jú, góðan daginn í dag.
1: Góðan
3: daginn.
1: Já, já, já. Nú erum við í lagakeppninni, í slagaraslagnum.
0: Og við erum með, sko, segðu bara, viltu Breiðablikslagið, viltu FH-lagið, viltu Víkingslagið?
3: Hver og hvað?
2: Ég á Víkingslæðið, Jaxin.
0: Og Regina á Breiðablik og
1: Ásgeir á FH.
0: Ha?
1: Alltaf stelpunar. Þetta er svo geggjala. Gaman að heyra í þér og við tökum næsta. K100, góðan dag.
4: Allan daginn Breiðablik.
0: Allan daginn Breiðablik. Ég segi
1: það við eigið ekki. Hvar eru FH-ingarnir núna? K100, góðan dag.
0: Þessi er ekki, þessi er bara feiminn.
1: Já, þessi, hvað, laða sinn. K100, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
0: Hver fara að kveðið?
5: Það er herran.
0: Sjálfsögðu.
2: Það er eitthvað svona út af skil.
1: Já, við bara verðum held í fróðu fjóðlega, ég átt okkur segir það.
0: Það er ekki hægt
1: að keppa við mig. K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segir þú í dag?
6: Ég hef ekki velja Breiðablik þar sem ég fættur upp á Líkubói.
0: Að sjálfsögur Breiðablik. Breiðablik.
2: Hvar er Friðrik og vini mínir hjá Fagraf núna? Núna þarf ég að fá Víkingsstöðningin frá þeim.
1: Hvar eru Hafnfirðingarnir?
2: Já, þetta
0: er ekki góð. K100, góðan dag.
7: Góðan daginn, það er eitt fyrir klúbbin.
0: Að sjálfsögur er eitt fyrir klúbbin. Það er ekki konur á
1: bóla. Gaman að er í þér. K100, góðan dag.
8: Það var
1: FH. Það er FH? Auðvitað. FH, FH. Finnir þið krafti maður?
2: Nei.
1: Áfram með þá, takk fyrir þetta.
0: Það er flott lög þegar ég ekki breyk.
1: Nei, ég veit það. K100, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
0: Hver far þitt atkvæði?
9: Ég ætla að gera þess að reykir.
0: Að sjálfsögðu. Ég og herran Hötur svo saman í liði, það er ekki að
2: það vinna. Það er bara burst.
1: Þetta er ekki nokkur einasta hemja. Það er ekki nóg með að við höfum tapað, við skítstöpuðum.
0: Vil ég fá einni viðbótt, bara svona nuttu sem aðeins
2: með það? Nei.
0: Jú, ekki, fólk hringir svo mikið.
1: K100, góðan dag.
9: Já, góðan daginn, það er rísefni FH.
1: Að sjálfsögðu! K100, góðan dag.
9: Já, góðan dag. Það er FH.
1: Það er FH. Hver er staðan?
0: Heyrðu, það er, ég er ennþá að vinna, sko.
1: Já, með hvað, með mikið?
0: Það er 6-5.
1: Heyrðu, það munar eitthvað. FH-ingar, koma, ringja svo, koma, við getum þetta. K100, góðan dag.
10: Góðan daginn.
1: Talag.
0: Hver fær þitt atkvæði?
10: Breiðablik.
0: Að sjálfsögðu, þetta var loka atkvæði.
1: Jæja, takk fyrir þetta, gamara heyriðir, FH-ingar, við spiluðum góðan varnarsigur í þessu.
0: En við ætlum að spila herran hettuspyrja sjálfsögðu núna. Því að kenna ykkur eistakar, því í þessu lagi, þá segir hann sko svona breiða, breiða, breiða, þá segir

0: að rétt marði fóingana í slagara slagnum í
1: dag. Ég verðum aðeins að, þú veist, útskýra þetta.
0: Já.
1: Ég var komið með 60, áður þú fjöxt eitthvað, Jón, þá komst ekki á blað.
0: Nei, nei.
2: Það mjög óvanlega.
1: Og svo allt inn eins og einhverju að senda bara hóp post
0: já,
1: til
0: bara,
1: allar haffeyringa og fóinga.
0: Já, já.
1: Þú komst inn með frá kantinum, uppkantinn, tókst 5 stig en svo kom einn hérna.
0: Sko, F-hóingarnir segir bara slakaðins á, það er ekki, sko, það er ekki, hérna, ofmikið, hérna, ofmikið læti í þeim, sko, en síðan, við vanmátum, við viðkjönnum það, við vanmátum ykkur breiðablik.
2: En þetta lag sem að hún, ég var að hlusta á það núna, þetta er náttúrulega alveg geggjalag, ég fann einhvern veginn hjá sjálfum mér, ég fór að dansa einhvern veginn við bítið í lagi.
1: Já, þú bara strax að það byrja, ert þú bara,
2: komin bara, og ég er með rosalega flottar hreyfingar, sko.
0: Já, já, ég veit ekki eftir því.
2: Já, og hérna, og það er náttúrulega, sko, og ég fór að velta fyrir mig að því að sumir dansa einhvern veginn bara, sko, við bítið, en aðrir við textan.
1: Já, til dæmis Íslendingar, það er mjög algengt þegar maður er að velja svona lög á böll, og til dæmis eitt vinsælasta balla á Íslandi, veit ég hvað það er?
0: Nei.
1: Það er bara fram á nótt.
0: Já.
2: Já.
1: Þú veist, það er bara börn. Og að þeir minna, það er ekkert mikið eftir að dansa
0: þeirra. Það er ofta ekkert mikið bít, sko.
1: Nei, Íslendingar fara út á gólfið eða þeir kunna texta.
0: Akkurat, og það er eins og með þetta hérna. Þú veit, þið finnið
2: það. Nei, maður dansar ekki þetta lag.
1: Nei, þetta er svo sem allir standa bara kjurri með hendurum í loftu og syngja saman.
0: Já, og símana, ég vel með ljósið.
1: Já, en þetta er bara einhvern veginn, og líka þú ert svolítið dansar, Jón.
0: Ég er mjög góð.
1: Og reyndar varst þú líka að byrjaður í einhverju salsa hérna á.
0: Já, já, ég var, maður er með þetta alveg, sko.
1: Já, sé, ok, og þú og Jón.
0: Þið
1: færist báður svona með hendur þeir við loft.
2: Já, það gefur manni svona ákveðið svona
0: kraft. Maður skýtur þeim svona, sko, maður skýtur þeim svona upp í loftið, sko, bara svona rétt aðeins.
2: Já, þetta er flott.
0: Og tekur jafnvel aðra og eina og eftir annari, sko.
2: Já, ég er meira svona að þú veist.
1: Þetta er svolítið disco, þú ert svolítið 70s, ég sé það á 70s. En svo er, svo eru svo margi sem að, þú veist, dansa eftir hljóðfæranum. Kannski kemur eitthvað tíki tíki tíki, eftir gítarnum og svo eru aðri sem eru með söngnum. Þetta er svolítið skemmtilegt, ég dansa með öllu. Ég dansa með hljóðfærunum, taktinum og söngnum.
0: Ég dansa með oft við öllu. Hún á ammæli helgina, ég er fyrir ammæli til næstan.
1: Ég get svo
0: að hérna. Veitu,
1: er þetta 5-eurabrandardagurinn eða?
2: Já, ég held að ekki missa því hér eftir augnablik áskorunin hjá henni Reginu.

0: Jæja, góðu hlustendur, það er áskoruninn að rekinu eins og alltaf á föstudögum og nú er spennandi að vita hvernig henni gengur. Nú, ég fór svolítið aðra leið með þetta í dag, heldur venjulega.
1: Hvernig þá?
0: Þetta er lag sem að venjulega sungið á karlmanni.
2: Já, það má alveg, sko.
1: Já.
2: Ég hef alveg gert það.
1: En hún hefur náttúrulega leist það hlutverk bara að syngja í raun og voru bæði karlmann og konu raddir mjög vel.
2: Já, bara
0: geð
1: Herðu, þetta er í lengra lagi samt eða ekki?
0: Þetta er lag með Stevie Wonder
2: Ég elska Stevie Wonder
0: I just called to say I love you
2: Þetta rifjar upp gamla minningar Ég spilaði þetta Nei. Á blokkflautu því á 6 ári
1: Ertu með að hérna með þér?
2: Ég gæti spilað þetta núna á að hugsa sko. Ég mani þetta bara greift í tónminnið
0: Ok, já En það er vel að verki staðið því að, en við skulum sjá, sko, nú máttu opna hins vegar skjalið okay. Því að þar er að finna textan sem þú ætlar að nota Í þessu öllu saman
2: Þetta er að opnast hérna Hérna, ábyggilega
0: Þetta er ábyggilega með sálinni
2: Ok
0: Já. Ég veit konu sem kemur á óvart
2: Ég ætti verið að ruggla mig
0: En síðan
2: ég
0: er sko
2: Ég veit konu, svona Já.
0: En síðan sko samdi ég nýjan texta fyrir við kórusinn sko Þannig að viðlagið er ekki úr ábyggilega
1: Já.
0: Heldur er það bara Ísland vagnar texti
1: Nú
0: Þannig
1: að Það er mennur að þess að svona branching out
0: Já, við erum að reyna að búa til músík fyrir þáttinn
1: Já, ok
0: Ertu til í þetta regina?
2: Ég er alltaf hérna, á þessum tíma er ég alltaf svona farið þetta
0: Þetta byrjar á Ég veit konu
2: Já, nákvæmlega
0: Og svo framvís
2: Svo finnst mér vanta hérna tvö orð hérna Skoðum
0: við þetta Við prófum þetta bara Setum lagið í gang núna

0: rannsóknarspurningin en að Reginu er ekki búin í dag. Hún er náttúrulega óvenjulegum tíma, hún verður hér í loftinu og eftir og svo ætlum við líka að gefa fjóra miða á landsleikin sem er helgina og húfu og trefil með þessu geggjaða nýja KSI logoi. Fylgistu vel með okkur í Ísland Vagnar hér eftir augnablik.
1: Ísland Vagnar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og Heilsu og Workless. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
3: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hann á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
6: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
7: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leið af prótein.
8: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
9: Fjallakon. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
10: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: klukkan alveg að vera nýju og búið að vera nóg að gera hérna hjá okkur í morgun heldur betur og náttúrulega við erum ennþá að jafna okkur hérna á áskoruninni sem var hérna fyrir í þættinum.
1: Já, jafna okkur því og líka jafna okkur því hvað við erum ekki alveg nóg vel að okkur í íþróttum.
0: Nei, fótboltanum sérstaklega.
1: Já, ég sagði að þetta var í landsleikum mitt Íslands Brasilíu og þá fórst þú strax að hugsa Brasilíu, allir Messi sé kom.
0: Nei, sko, málið það, mín viðbrögð á það voru sem þú sagði Ísland Brasilíu og ég var eitthvað
1: Mér fannst þetta eitthvað skrítið,
0: að þetta sennilega bara æfingaleikur eitthvað svona og svo hugsaði mér, já, ætli Messi verið þá með líka en hann náttúrulega ekki með Brasilíu
1: Nei, hann með Argentínu, ég veit það, Neymar Brasilíu maðurinn
0: Já, en við erum náttúrulega svona haldurlegi blindan í þessum fótbolsum
1: Það bara svona. Þannig og við getum ekki öll verið með allt á reynu
2: Nei, eigum við ekki bara vera þakklátt fyrir að við fáum bara svigrúm til þess að vera eins og við erum
1: Jú, ég held það bara
2: Af því annars værum við í vondum
3: álum Góðir hlustendur, leggjiði hlustir Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu
4: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag
3: Hér stjórnandi þáttarins Reginu
1: Takk kærlega fyrir, já, rannsóknarspurningin á svona pínu öðruvísi tíma í dag og föstudegi. Mér langaði svo að leifa þeim sem eru kannski að hlusta á seinni klukkutímanum frekar að eiga möguleika á að fá skarkið frá Vera Design. Að því að Vera Design er búin að vera með okkur sem traustur stuðnings- og samstarfsaðali á föstudögum í bara mörg ár. Við elskum Vera Design og ég er með ofboðslega fallegt silfur arband í velun í dag, ég á svona arband og ég elska það og hérna ég ætla að halda mig við 90s ég svolítið, ég barn nýjunar
0: þú ert heldur betur barn nýjunar
1: ég úlingur nýjunar og árið 1991 kom út plata sem orðin klassik fyrir löngu síðan ég man eftir hún kom út það var önnur plata hljónstrinnar og forsíðan á plötinu var svona lítið barn nakið í sundlög með svona peningaseðl eitthvað svona, þetta að sjálfsögðu Nirvana og spurningin minn úr laginu Smells Like Teen Spirit eruð þið tilbúin með spurninguna?
2: Hljóma spurningin eitthvað aðeins öðru við sem fannlega
1: þetta eitthvað fréttast að velja allavegna, þetta eitthvað vitlu stef ég get ekki sagt
2: þetta ég sem
1: áskeið lækka þetta, bara þurfum ekkert svona stef hérna, hvað segir söngvarinn Hello oft í laginu Smells Like Teen Spirit
0: Já, það eitthvað bara góð spurning Segir hann hello sem sagt nokkru sinnum í laginu
1: Bara, manstu ekki hvernig lagið er það?
0: Ég?
1: Já.
0: Nei.
1: Í Smells Like Teen Spirit
2: þetta lag hérna, Jón,
1: út hlustaði. Út árið 1991
0: Já, þetta já
1: Þetta í brúnni undan án þetta kemur Þá segir hann svolítið oft hello Ég að tala allt lagið, hvað segir Kurt Cobain, blessu minning hans Oft hello
2: Síminu 571 11 og við skulum bara
1: fá Það verðist allir vita þetta
2: Já,
0: já við skulum sjá,
2: gáðandra, góðan dag
5: Góðan daginn
1: Ert þú barn nýjunars?
5: Já, já, þetta uppáðu sljómsætti mín
1: Já, þá veist þú þetta bara
5: Ég er þetta 12 sinum
1: Nei, ég er að menn í öllu laginu, sko
2: Hvað segir hann oft hello í öllu laginu?
1: Það ekki tónsunum
2: Nei
5: Já, ok
2: Herðu, þú ert ræðislegur, gaman að heyri þér Ef við gekk hann dag og við tökum næsta K100, góðan dag
6: Góðan dag, ég ætla að prófa að giska
1: Já, giskaðu
6: 24 sinum
1: Nei, en þú ert réttir leið
2: Já, gaman að heyri þér Næsti, K100, góðan dag
5: Já, góðan daginn
1: Ert þú með rétt svar?
5: Eruðu rítar minn segir þessi 36 sinum?
1: Það hára rétt
2: nefnir Já
1: Þetta var svolítið gaman að þessu, því að ég einu viðla að ég úa sjálfsögðu tólfsinnum.
2: 36
1: sinnum? En viðlaðin kemur fyrir þrisvar. Ég sko taldi þetta saman, ég fór ekkert bara Google og taldi hello, ég hlustaði á lagið og alveg var að telja með puttunum sko.
2: Akkurat.
1: 36 sinnum segir hann það, hello, how low, það er ekki hello þarna
2: sko. Nei, og svo kemur allt í hennu, hérna, brjálaðu stemmingin hérna.
1: Svo slamma maður. Ásgeir, þetta sjúklegt að vera að gera lítur svo
2: lagi Ég ekki að gera lítur
1: Allavegna, þú varst að fá ótrúlega fallegt silfur arband frá Vera Design Ertu ekki glaður með þetta?
5: Ég heldur betur í skíðan
0: Þú átt sko að heldur betur eftir að glitra í kvöld á kaldabar
5: Heldur auðvitað
2: Ertu ekki þakkláttur?
5: Ég er svo þakkláttur að það hálfa væri nóg
2: Ertu ekki máltin að því að þekki okkur?
7: Jú, og meiri sem ég með svo fallegt útsýni núna, ég að horfa hérna yfir Rauðavatnið og eiginlega nánast á ykkur.
1: Já, og sólin farin að skína, ég sé þetta, vá, fallegir haustlitirnir að koma enda.
2: Hefðu hingraða límunu, villum að fá þetta upplýsingar um þig, áður en við sem þetta yngur að tóma þælu. Við erum Ísland vaknar klukkan á 10 mínútur eftir í 9 og nú erum við í 90s-inu maður.
0: Það er eitthvað rosalega sexy við þetta lag.

0: Ísland vaknar og íþrótta helgi framöndan.
1: Jú, við vorum náttúrulega búin að vera að grínast með það hérna í mest alla morgunina. Við fattuðum það ég og Regína eftir að hlustandi létt okkur vita að við værum ekki að fara að keppa við Brasilíu.
0: Það þurftum þetta að benda ykkur á það.
2: Þetta var bara eitthvað bíð. Man getur ekki verið með allar staðar.
0: Búlgari og Brasilíu líka svipaðir í fótbolta svona.
2: Og svipuðum stað í heiminum og svona. Ennþá lengra, þú fórst að hugsa allir Messi verði með.
1: Já, ég hérna, en hann náttúrulega spila fyrir Argentínu.
2: Að sjálfsög.
1: En sko, þeir hafa náttúrulega verið mikið að spila á Íslandi eða?
2: Nei, við erum náttúrulega hérna með á landslegin fyrir tvo og húfið og trefilega, þið eruð búin að sjá nýja, hérna, nýju vörun. Það er allt til með nýja íslenska logoðun, innan landslegis logoðun. Það er rosa flott, þú getur fengið einmitt grill, spaða, þú getur fengið lyklakippu, brúsa, treyjur, húfur, trefla, allt saman. Svo alltaf komið ný landslegistreyja, þannig að það verður nú allir að hérna, næla sér eitthvað og fara á völlin og stiga strákana.
0: Ég bara, svo þið áttið ykkur á því, þið þekkið náttúrulega brasilíska tónlist.
1: Já,
0: þetta er búlgarsk tónlist, sko. Það er svona smá svona skota einhver, sko.
1: Það er svona öðruvísi stemmingi við því.
0: Já, þetta er aðeins öðruvísi heldur að brasa þannig, sko.
2: Já, en ég meina, Búlgari, var það ekki unnið þau ekki hérna Eurovision núna sérst?
0: Var það? Jú, hérðu, Eurovision er í Búlgaríu núna þetta árið.
2: Já, það er bara það
0: vann. Það ætlar enginn að taka þátt.
2: Það vann hérna bangaranga, þú er eiginlega bara að spila það, sko.
0: Já,
2: við þurfum að spila það núna þegar við gefum miðan landsleikin.
1: Nei, við erum ekki tíma til þess, við erum að náttúrulega gefa tvo miðan núna á landsleikin.
2: En áskei, getur þú spilaði þína þetta eftir?
0: Já, bangaranga.
2: Bangaranga, þetta er geggja lag sem var að vinna núna og fekk sko 516 stig og hérna sló met, sko.
0: Já, algjörlega geggja lag, sko.
2: Bangarang, hún leikar svo flott, sko.
1: Já, ég ætla að taka þetta kast og hafa þetta í bílni hjá mér í dag.
2: Hlustaði bara á þetta. Ha, við erum fara að keppa við Búlgarí, skilur við í fótbolta. Svo kemur
0: þetta bíllinn,
2: rólegur bara. Wait for it. Áskeið, svo þetta er langur aðdraðan þessu hér.
1: Þetta tekum maður með sér í ferðarlag, næsta sumar.

0: bila þetta á tjálstæðinu í Þjórsárdal, þá erum maður fjarlæður að bíla, að sko, tjálstæðinu.
1: Nei, það myndi alla stelpunnar bara að tvörka og sýsta sér að
2: sér. Þetta er ekki gott.
1: Komdur ekki sér neyfið því.
2: En
1: eins og erum búin að opna síman, vá, það er bara að það sko síður á símanum.
3: Ká, hundra, góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Langar þig að fara á Búlgaríu, Ísland?
0: Já, Ísland, Brasilía.
4: Já, það hljóma betra en Búlgaríu.
1: Þetta er svona smá mistök hérna hjá okkur.
4: Já, með svona geggjum mistök.
1: En þetta var alveg innlegt og óvillandi.
0: Þú lætur bara eins og þetta sé Brasilía.
4: Það er bara svo leið.
1: Og bara Messi, eins og ég var að segja. Hérna, villum að fá enda laupjörsingur með. Þú varst að vinna tvo meðalandsleikin ásamt því að fá nýju húfu og trefil frá með landslísmerkinu.
4: Herri, það er bara steinlíkur. Ég kláði í það.
1: Það er bara áfram Ísland.
4: Já, ég er ekki vandræð með þetta.
0: Nei, já,
3: gott. Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Ragnheiður.
3: Þú heitir Ragnheiður. Og hvers dóttir ertu?
4: Ólafsdóttir,
3: erðu, hérna, hingraðu...
1: Nei, já, ég þarf að tala við hann, ég þarf að fá meila.
3: Hingraðu línunni, leið okkur, þú verður að gefa okkur smástund, við þurfum nefnilega að kveðja hlustendun okkar.
4: Ekki máli.
3: Og bara tryggja það að allir viti að við erum að fara að keppa við Brasilíu, sem sagt í... Nei, ég meina Búlgaríu,
0: það bara fyrir að okkur...
3: Tókaðu við, en hins vegar er Ísland vaknar lokið í dag.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: að koma inn í markklökkun alveg vera nýju fréttir framöndan hjá okkur og helgin, tveggja daga frí.
1: Tveggja vikna helgin.
0: Já, ég veit að ég var alveg til tveggja vikna frí.
2: Þú ert nýbúin í svolítið svo?
0: Nei, það látt sér.
1: Víst. En þetta var svolítið svona átrúndið samt íþrótta þema í dag hjá
0: okkur. Já, já.
1: Og ég rústaði lagakeppninni framan af allavega.
0: Já,
1: já.
0: Framan af, ég er bara
1: alltaf að taka þetta alveg til mín. Já, finn, komið neitt stig
0: Þetta var ekki gott
1: Það svona þegar maður ekki stjórna tækjánum Það er allt í rugl hjá honum
0: Nákvæmlega, hann á bara að gera það sem honum er sagt Já, ég meina við erum bara að spila eftir leikreglunum og þá getum maðurinnir
1: En landsleikur á morgun í Ísland, Búlgaría Höfðu það alveg á hreinu hérna Fólk er búin að hlæjandi okkur í bílunum og allstaðar hérna morgun En svona erum við bara við og erum ekki að reyna að vera neitt annað heldur við sjálf
0: Við þakkum fyrir okkur í dag, góða helgi, partístjórinn eftir augnablík Sjáumst bara mándaginn
3: Ísland vagnar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og Heilsu
4: Oktoberfest hafið í Bauhaus Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grillum við pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Hvað segirðu? Vaknaðir í morgun hugsandi Paraguay? Já, ef ég pantað þotuna núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
11: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: síðastliðin mánuð og nemur hækkunin alltaf 50 krónum á lítran. Hækkandi heimsmarkaðsverð á jarðefna eldsneiti, hækkun virðisaukaskatt til fyrra hófs 1. september og hækkandi krónutölu álagning olíufélaganna aðal ástæða hækkananna. Þetta segir Runólfur Ólafsson í Morgunblaðinu í dag. Skúli Mogensen, stofnandi sjóbaðana í Hvammsvík, segir fyrirhugaða skattahækkun á baðlón eiga þátt í að milljarða uppbygging í Hvammsvík sé komin á ís. Áætluð heildar fjárfesting í Hvammsvík var áætluð 5 milljarðar króna, þangað til á næstu 3 árum, en hætt hefur verið þessi áform. Það eru 2 frábærar greinar í mokkarum í dag. Það Ásgeir Ingólfsson sem skrifar í annarri greininni eftirlit með borgurunum sem orðið mikið á götum úti og margir búin að fá nóg að því. Hinn greinin skrifuð af Baldri Arnarsinni en hún fjallar að vægi höfuðborgarsvæðisins sé að aukast en síðustu ár hefur íbúa fjölgun á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannasveitarfélögunum verið meiri en annars staðar á landinu. Í dag verður sunnanátt og skúrir en úrkomu lítið landið norðanvert á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar sunnanátt og skúrir í dag og rigning á morgun og alltaf 11 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is og Ásgeir í Mokka-appinu.
1: Já, og ekki Mokka-appinu eins og daginn. Heldur með þetta komið föstudagur, það partístjórinn sem að heilsað ykkur á föstudegi, klukkan var hann að ganga 10 og við erum að fara bara í gott partí, fullt af skemmtilegri músík og allt að gerast. Sem að hefja leikinn á klassik, algeri klassik, Flo Rida og Robin Thicke, I Don't Like.

Nóa Keiðan á K100 og lag sem heitir Stixison á föstudegi. Það sannaðist heldur betur í morgun að sveppgalsi getur gert að verkum að allt fari úr böndunum en sennilega eins og gerðist í morgun þettinum í morgun. Þetta var daldi mikið fjör í Ísland vagnar sérna mittur klukkan 7 og 9. En það fyrsta skemmtilegri tónlistarleiðin í spari eru ná þér á föstudegi Stella Lefty á næsta leikinn. Lagið heitir Boston.

Lewis Capaldi, hann er komin heldur betur aftur og ekki bara að einhverju litlu leiti, hann er komin alveg full force eftir veikindin sem hann glímdi við og það var nú svona menn og áhangendur fannst tvísýnt um hvort að hann myndi ná aftur fullri orku en að minnstakosti þegar kemur að músíkinni hann er að senda frá sér til dæmis sína þriðju breiðskifu núna hann er á leiðinni sko til Ástralíu að túra hann ætlar að vera sko hann og Ray verða aðal nöfn Split Milk hátíðarinnar í Canberra, Gold Coast, Geelong og Perth í Ástralíu þannig að hann nóg að gera hjá þessum mikla meistar og ég er mjög spenntur eftir líka þessari nýju plötur sem er að koma út en við býðum spennt eftir líka að heyra nýtt efni frá þessum sívinsæla listamanni sem er líka bara stór skemmtilegur ef við séð hann og Harry Styles saman að leika sér á snappinu þá einhvern veginn vita menn hvað ég á við í þeim efnunum. Yfir til Spánar, hér er Nea komin að stað og Some Say, því þekkið þetta.

Hvernig ætli sé að fara að sjá hann lifandi? Þeir vita sem vita. En hér komið að GRL. GRL. Það sem ekki vel. Heitir Ugly Hearts á K100. Ekki allir í stuði. Föstudagur í dag og gott viður og svona.

já. Það er bara svoleiðis, hægt og rólega styttist í að klukkan verði 10. Hún Kristín Sif er komin í hús aftur eftir að Vala Eiríks sem búin að leysa nafnuna nokkra undanfarna daga. Þannig að hún kemur fersk og spræk eins og venjulega.

0: Vertu með á K100.
1: Padelspaðar frá Stika. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Skaf og Líní. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. skafolini.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
6: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.

Þetta er Walk the Moon og Shut Up and Dance with Me Haltu kefti og dansaði við kettlin og kettlinguna, hvernig sem vil tafa þetta ætlum að halda áfram að hækka í gleðin það svo mikil, ég veit ekki það helgar fyrðringur í kallinum í dag Ariana Grande á næsta leik

0: NSYNC og Bye Bye Bye Æ, hér á K100 á geggjuðum degi, ég ekki að þið til í tuskið. Ætlum að hækka í gleðinni hér áfram með Avicii eftir smástund.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
3: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is
4: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarnar í framrúðunni sem eru minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is
5: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
6: Halló, halló, Halloween, partybúðin skeifunni.
7: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni.

og velkomin á Fætur. Ég trúið ekki að ég sé að segja þetta, það ekki bara föstudagur, heldur líka komin október. Það bara svoleiðis, góðan daginn og velkomin inn í þennan föstudag. Við ætlum að byrja hann eins og vanalega á mjög dramatískan hátt. Mjög dramatísku föstudagur. Eins og alltaf, við erum alltaf hádramatísk hérna á K100. Það bara svoleiðis. En hérna í hátíðismóum þá skín sólin, en ef ég horfi aðeins lengra þá pínu grámyglögt. Ég hef trúað í að þessi sól, ég ætla svona ítinni yfir höfuborgarsvæði. Ég hef góða trúað því að þetta allt saman eftir að lagast og vonandi verður helgin bara góð í veðrinu nú ef ekki skiptir engu máli því að veðrið hefur engin áhrif á okkur. En ég ætla að hækka vel í gleðinni, ég með alls konar gleði og glaðninga, ég með góða gesti og margt og mögulegt sem ég ætla að gera þennan fína fyrsta. Vá, hvað mér finnst það skrítið að það sé komin hérna október. Það komin október. Það bara, já, bátt með að trúa því. En það bara staðreynd. Október svo ótrúlega skemmtilegu mánuður, hrekkjavakan framundan og allt að gerast. En við byrjum þetta hér. Þetta Bastille og Pompei hér á K100 sem ætlar að hjálpa mér að hækka vel í gleðinni. Hvað þetta notalegt og skemmtilegt.

Aldi þegar ég var úlingur og hann erða auðvitað áframendur Robbie Williams á K100. En Ásgeir Trausti er búin að vera að túra kvipin og kvappin upp á síðkastið en kominn í smá frí sé ég núna frá því að vera á tónleikaferðalagi. Ekki veitir á, hann búin að vera ansi duglegur eftir hann gaf út plötunum sinna Júlíum. Og ef þú ert ekki búin að hlusta á þessa frábæru plötu frá honum Ásgeir Trausti, þá mæli með því og kíkir inn á heimasíðunas.

var sérstök VIP forsýning á myndinni Verity í gær og þetta var auðvitað í Smára bíó. En þetta var alvöru teboð með kex og ostum en það voru þær Birta Líf og Sunniva Eir sem voru sjálfsögðu mættar. En Verity er byggð á samnefndri skáldsögu og komin núna í sýningu Smára bíó og þessi mynd, það eru margir sem bíða eða hafa beðið með eftirvæntingu eftir því að hún komi í bíó. En þannig eru þetta Anne Hathaway í aðalhlutverki og ég á miða einmitt sem ég ætla að gefa í tilefni þess að myndin var forsýning

smart og flottar konur sem mættu í þetta teboð til að fagna því að Verity komin í bíó. Þannig að ef að þig vantar eitthvað skemmtilegt að gera helgina með vinkonum þá þetta algjörlega málið og auðvitað hlusta á K100 til að fá miða fyrir vinkonuhópinn.

0: Flatvöll, Smáralind.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
3: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
6: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
8: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Ótrúlega skemmtilegt að í dag er ég bara að fara að gefa og gefa og gefa og gleðja mín og góðir hlustendur bara Stína er í stuði, gefa stuð, það rátt að segja það En núna eru krakkadagar á K100, þetta er síðasti dagurinn hjá okkur sem er krakkadagars á K100 og við erum búin að vera að leika alla vikuna En sko, við erum að tala það að í dag er ég að fara að gefa gjöf frá stærstu dótabúð landsins og ég ekkert bara að tala dót fyrir börn Þetta dót fyrir fólk á öllum aldri, hjólavörur, skíðavörur, skíðirafmagnshjól og allir fyrir aukahluti sem þarf með því, útivistavörur og síðan eru þetta vörur fyrir heimilið, fyrir baðherbergi, eldhúsi og fleira. Það bara, ef þið vantar eitthvað, þá næstu því öruggt að þú finnir það hjá Vaski. Þá, þú getur kíkt inn á vaskur.is og séð allt úrvalið og í dag er ég að fara að gefa Surumax Premium Beauty kuppa snyrtivörur og þetta eru fimm kúlur sem innihalda sko þetta svona og stígurinn í heim stíls og sköpunar með Surumax. Það sem hver kúla inniheldur alltaf 169 kuppa og leiðbeiningar til að byggja snyrtivöruna og það annarkvort naglalakk, ilvatnsflaska, snyrtivörusett eða Monday sjampó og hárþurrka. Þannig að þetta það sem ég að fara að gefa hér eftir augnablik á K100. En þangað til að ég skelli mér í þetta þá upplagt að kíkja á vaskur.is og þú finnur kannski bara eitthvað að jólagjöfunum nú eða það ég alveg sem finnir eitthvað fyrir sjálfa þig. Það bara svo mikið og margt skemmtilegt í bóði hjá þeim í vaski.

0: hann er svo frábært, hann góðu maður, hann Herbert Guðmundsson. Þekki hann bara af góðum og þetta er lagið með stjörnunum á K100. En það eru krakkadagar í fullum gangi hjá okkur þessa dagana. Síðasti dagurinn reyndar í dag, þannig að við ætlum að klára þetta með stæl. Svo í dag þá er ég einmitt að gefa vörur, dót, frá minni uppáhaldsverslun einni af þeim, en það vaskur á Egilsstöðum og þú getur farið inn á heimasíðuna vaskur.is eins og ég sagði áðan og þarna dót og alls konar fyrir fólk á öllum aldri það dót fyrir hérna fullorðið fólk líka, hjól og skíðavörur hjálmar, skófatnaður útivistavörur og allt fyrir heimilið, þannig að hérna þetta náttúrulega algjörlega frábært en það sem ég að gefa í dag er Súrumax Premium Beauty, kuppasnir þið vörur, ótrúlega krúttlegar og hérna þetta svona 169 kuppa kúla sem þarf svo að setja saman þannig að núna ætla ég að gefa þessa fínu gjöf frá vaski á Egilsstöðum og ég segi bara K100, góðan daginn, halló
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Hrefna heit ég
0: Þú heitir Hrefna, herðu, vá ég held ég bara svarið þér alltaf
1: Mér líður fyrir þetta húnleik sko Þetta er svo geggja fyrir dóttir
0: mína. Já, þetta er geggja, þetta er ótrúlega flott. En hvað ert að fara að brallum helgina?
1: Verðu, svona verðin að fara að keppa á fótboltamóti á sunnudaginn.
0: Er það ennþá?
1: Já.
0: Það er ekki bara á sumrin?
1: Það er eitthvað byggamót hjá fyrki.
0: Ok.
1: Þannig að hérna, hann er bara að fara að keppa í því á sunnudaginn og... Ég held að morgundagurinn sé ekki alveg klána það, sko.
0: Er það ekki?
1: Ég vant þetta að mæla mig liða á leikinn, sko.
0: Já, einmitt á landsleikinn. Ég einmitt að gefa svoleiðis hérna eftir. Ég sagði við strákana hérna neðri hjá mér og svoleiðild. Ég sagði, sko, ég verð bara í því að gefa gjafir í dag. Það bara svoleiðis.
1: Já, heldur þetta.
0: Það bara, en það líka rosalega gaman. Það mjög skemmtilegt.
1: Já, ég greiði að trúa því.
0: En Hrefna, þú ætlar...
1: Ég að það er gaman að gefa, sko.
0: Já, og hérna, mér erist ótrúlega gaman að gefa mínum góðu hlustundum fína gjafir. Og hérna, hvað dóttir þín gömul?
1: Hún 13 ára.
0: Hún 13 ára, ok.
1: Það mér svo næsta ári, sko.
0: Oh my, já, alveg rétt. Þú sagði mér að held ég daginn, alveg öruglega.
1: Já, ef ég man rétt. Sko.
0: Ja, en hérna geggja, þá þú ætlar hingra á línunni og ég ætla að taka aðeins meiri upplýsingur þig, elsku Hrefna mín takk fyrir að hlusta og hringi mig þar alltaf gaman að heyri þess
1: Já, sem leið, takk
0: Takk

0: skemmtileg dagur og gaman að vera með þér örstutt skilaboð og síðan að GTRN, skítamorall og fleira en ég vil endilega hvetja þig þegar langar að fá þig gott að borða helgina þá það Rökkur restaurant sem algjörlega málið á besta stað í Úlfarsárdal Rökkutjörn 1 og þú getur farið inn á rökkur113.is til að bóka borð og það opið frá klukkan 5 til 10 alla daga
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
4: Velkomin á ljósadaga. Paff,
5: veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

held að sé alveg komin þessi tími dags það sem við ætlum aðeins að tala um veðrið og sólin sem ég lofaði hérna í morgun að dreifa yfir höfuðborgarsvæðið. Ég náði ekki að gera það, það komin rigning hérna upp í hádegismáðum. Nú, já, það mátti reyna, maður þarf alltaf að reyna. Ég meina, ef maður reynir ekki, þá gerist ekki neitt, það bara svo leiðis. En veður horfur á landinu, það sunnan 5-13 metrar á sekundu og víða skúrir í dag. En þó síst á norðaustur og austurlandi hiti 7-13 stig og hlýjast norðaustan til. En á morgun kemur lægð suðvestan úr hafi og það fer að rigna í suðaustan kalda eða strekkingsvindi fyrst á suður og vesturlandi og þar búist við talsverðri úrkomu. En annað kvöld verður lægðin yfir landinu og þá dregur úr vindi og úrkomu en síðist gengur í allhvassa vestanátt. Norðvestlæg átt á sunnudag með rigningu norðanlands, einkum við ströndina en dálitlum skúrum, hiti 5-13 stig og svalast fyrir norðan en mildast á suðausturlandi. Og ef við skoðum þetta bara svona aðeins, ætlum að renna aðeins yfir þetta, þá er laugardagur, það er ein sól hérna á Raufarhöfn, sunnudagur, sólin eru kirkjubæjarklaustri og aðeins í stikisólmi og svo mánudag, það svolítið rigning

Ótrúlega gaman að segja frá því að hann Árni Páll eða herra Hnetusmjör var að tilkynna það að herra í höllinni 2 með 3 upprópunarmerkjum er að fara í gang en eftir tvenna gríðarlega velhæfnaða tónleika í höllinni í vor þá ákveður sem sagt herra Hnetusmjör að endurtaka leikinn og það á næsta ári þetta komið í sölu inn á tix.is það auðvitað fjölskyldu tónleikar og svo tónleikar kvöldið en þetta allt saman verður í maí og það verður öllu tjaldat til ef ég þekki hann herra Hnetusmjör rétt.

0: er ekki að elska það að 90s tískan í fatnaði og músík að koma bara sterkinn aftur. Ég allavega ekki að hata það, enda mætti ég 90s buxunum mínum hérna í dag í útsendingu á Kafa 100, ég veist þetta algjörlega geggjað. Komi bara með moonbootsin aftur og hérna kafarabúnings og apaskins pilsin og allt þetta helsta frá 90s og hérna vöflutnar í hárið maður lifandi hvað þetta var allt saman skemmtilegt.
1: Kristín Sif Í samvinnu við Sassi Dalvegi, Smárabíó og Rökkur, veitingastað í Úlfarsárdal. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þakkinu mig kvöldverk og víða vitt og víða var að leita Við skulum bara gíkja á þessi sínsó
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
3: Þú erum vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
4: Já, mínir ána
3: Takk fyrir að fá mig
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
5: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75
3: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Osta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
1: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
2: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða fætirtoga.is.
1: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
4: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
5: I just called to say I love you. Tjók, sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit, þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
6: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Þetta er svo gott. Þau eru algjörlega æðisli saman, Lady Gaga og Bruno Mars, en mér langar aðeins að ræða sko kvikmyndi núna, eða nána tiltekið. Ég ætla bara að setja hérna dramatíska bettamenn aftur í gang frá því morgun, sko, að því fer alltaf inn á hérna Imperial Mars. Darth Vader stream. Geggjað, mér finnst þetta gott. Ég elska Star Wars og ég gleymi því aldrei þegar ég man ekki alveg hvaða Star Wars mynd var. Ég held að sé númer tvö. Ó, nú ég ekki að segja eitthvað algjör af þessu. En það var þannig að við fórum í bíó á sama tíma og hún var sýnt erlendis. Þannig að við vorum í bíó klukkan eitt nóttina eitthvað. Þú veist að maður var alveg orðin svona rangar að reyna að halda augunum opnum. En þetta var ótrúlega skemmtileg upplifun að fara í svona miðnætti bíó. Kannski tali við vinum mínu hjá Smárbíó og hefur eitthvað svona hérna, miðnætti bíó á einhverju skemmtilegu mynd. En ég var nefnilega að lesa það. Mér finnst þetta áhugavert og skemmtilegt. Að í kvikmyndinni, sem Star Wars Revenge of the Sith að þá var lengsti bardagi með sverðum í kvikmyndasögunni en það var Anakin Skywalker og Obi-Wan Kenobi en þeir voru að skilmast í 12 mínútur

0: eftir augnablik er ég að fá til mín góðan gest en það er en Jón Atli Jónasson sem er rithöfundur, leikskáld og handritshöfundur en hefur líka starfa sem leikstjóri og skrifa skáldsögur og glæpasögur auk fjölda leikrita og kvikmynda handrita og skrifaði meðal annars djúpi, handriti fyrir djúpið. Ég hlakka mjög til að taka mótunum Jóni Atla hér eftir augnablik á K100.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi við Símann og Extra.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Ný sending af sánum. Trefjar.is
7: Fljótlegt, bragott.
8: Bætir upp daginn.
7: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í skeifunni?

0: Sigurs og þá teki ég á móti góðum gestum, sérstaklega svona á föstudögum, það eru svona dagarnir sem ég elska að fá til mig gott fólk og það svo sannlega góður maður hérna komin til mín, ég staði ykkur frá því áðan fyrir auðlýsingar, það Jón Atli Jónasson, velkomin til mín.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Leikskáld, rithöfundur, handritshöfundur,
1: eitthvað
0: fleira? Já,
1: höfundur bara.
0: Höfundur?
1: Svona fyrst og fremst.
0: Höfundur með marga hatta.
1: Já, allavega tvo svona. Ég handritshöfundur og minn mest í sjónvarpi, eitthvað aðeins í kvikmyndum og svo skrifa ég glæpasögur. En þar fyrir utan þá svona liggur mín helsta ástríða í því að kenna.
0: Já, einmitt. Og sko, ég hef nú góða reynslu af þinni kennslu, við erum nú bara að taka það alveg strax. Að, hérna, ég hef búin að koma þrisvar til þín á námskeiðu, ég mér líkaði svo vel að ég bara hélt áfram. Og hérna, það er, viltu segja frá námskeiðum sem þetta bjóði upp á?
1: Já, í raun og veru þá hef ég kennt ára bil, bæði í háskólum hérna heima og erlendis og fyrir Evrópusambandið og í hinu þessu samhengi og kenni fólki handritsgerð fyrir kvikmyndir og sjónvarp.
0: Já.
1: Og það sem er kannski öðruvísi hjá mér er að mér finnst skemmtilegast að fá vel að bara byrjendur.
0: Já.
1: Og það er dálítið svona uppleggi hjá mér. Þetta er að þannig að ég get mætt þörfum flestra svona eftir hvar fólk er, hversu langt fólk er komið á veg, en svona fljótlega, já, ég varum búin að kenna í 10 ár þegar einhvern veginn, ég fór svona átta mig á því að hérna, svona í skólakerfinu erum við alltaf að búa til sömu höfundana þannig að hérna, eftir dálítið svona þróunastarf þá breytti ég svona kennslinu og vinn með hverjum og einum bara á hans forsendum í einrúmi og það er dásamlegt því að ég held að fólk átti sig alveg á því sko að sköpun er bara svo stór hlut af mannlegu eðli og það sem ég finnst alltaf skemmtilegast er að fá til mín fólk sem að langar að prófa og einhvern veginn tekur bara skarið og sjá það svo bara blómstra á þessum vettvangi.
0: Það var ótrúlega gaman, þegar ég sá einmitt námskeiðið þetta auglýst að ég hugsa að þetta er eitthvað sem mig langar að prófa en ég kann ekki neitt hvað var það, þú veist, handritsgerð og ég hugsaði nei, ég nú ekki nógu góð að segja sögur til að skrá mig í þetta, en svo sló ég til og hérna viðraði þessar áhyggjum mína við þig, en það reyndist nú alls ekki rétt hjá mér, ég er nú bara hérna með góðan kennara og býst nú góði því að segja sögur.
1: Heldur betur og ég held líka að fólk vanmetið að dálítið sko það hugsar, já þetta lítur að vera gríðarlega flókið.
0: Já.
1: Þetta getur það orðið það, en svona í byrjun þá er þetta ekkert flókið og svo er það alla jafna, ég meina það er upp ofan, þú veist hvort fólk skrifar en sem sagt, heldur áfram að skrifa eftir að hafa verið hjá mér, en oftar en ekki er það bara raunin og það er rosalega gaman að sjá bara nýja höfund að koma fram á sjónarsviðið. Og þarna færðu bara verkfæri líka, það er ekkit endilega handritsgerð sem slík, ég meina fólk hefur oft farið og skrifa bækur í kjölfarið eða leikrit, en fær þarna dálítið svona þessi grunn verkfæri sem verður að hafa tök á að nýta sér. Og líka bara held ég að margir, þá er nú margir sagt að eftir að hafa verið hjá mér að þeir geta ekki, ég hefði skemmta fyrir þeim að horfa á sjónvarpið.
0: Næ!
1: Því það er búið að fá að líta aðeins svona bakvið tjöldin og hérna, en það bara skerpir á oft ef maður er að horfa á gott efni að hérna, þá kemst maður nærði einhvern veginn, finnst mér.
0: Algjörlega sammála, ég horfi öðruvísi allt sjónvarp núna, ég var til dæmis að horfa á Resident Evil daginn.
1: Já.
0: Og hérna, og sá það örgulega í allt öðru ljósi heldur en ég hefði gert hefði bara mætt án þess að hafa verið á námskeið hjá þér.
1: Ég er að horfa á hérna Secret Lives of Mormon Wives.
0: Já.
1: Og skemmt mig mjög vel yfir því, þetta er alveg stórkostlegur heimur sem er þar á boðstólum og ég er ofta að hugsa, þetta hlýtur að vera skrifað.
0: Já, þetta eru raunverulega þættir.
1: Einmitt, mormóna og svona það sem að þeir gera.
0: Oft er raunveruleikin bara alveg svo skáldskapur, það er algjörlega þannig.
1: Já, og líka bara er það sögurnar, sko, ég held að hérna, það eiga sér allir sína sögu og það er oft einhvern veginn galdurinn bara að lána hann á pappír til að byrja með sko.
0: Ég var einmitt að tala við blaðamann í gær og hún var að ræða við mig það, hún sagði það er svo oft tala bara við sama fólkið í fjölmiðlum aftur og aftur, en við vorum einmitt að ræða að það eiga sér svo margir svo bæði, þú veist, dramatíska, fyndna og skemmtilega sögur sem eru bara hérna í allt í kringum okkur.
1: Já. Það er nefnilega veruleikinn og það er mikið rætt til dæmis núna bara hver staða íslensk kvikmyndaðinnar er í augnablikinu og hún er alls ekki góð sko, en hérna þú veist, þetta byrjar allt í handriti, þar byrjar öll kvikmyndagerð og hérna og við ættum að hlúa að henni eins og við bara verið raunin í kringum okkur þú veist, í Danmörku, Noregi og Svíþjóð þar sem að það er ofur áhersla á að fyrst og fremst skrifa góð handrit, þar byrjar þetta.
0: Ertu mikið hérna heima eða ertu bara, býrðu erlendis eða starfar erlendis?
1: Nei, ég býja á Íslandi en ég starfa mikið erlendis alveg í Þýskalandi og er þar í þessu sjónvarp mixi öllu saman sko.
0: Já.
1: En ég hef einhvern veginn aldrei almennilega sleppt tökunum að ég að kenna, það er líka bara ég fæ helling út úr því sko.
0: Já.
1: Og hérna, og finnst það bara gaman og hef verið núna síðustu ár að vinna í, sem sagt, við að kenna hér og þar Evrópu í svona Evrópusambandsverkefni þar sem að við erum nokkur saman svona sem að höfum verið í þessum norrænu kvikmyndaskólum og svona hérðan og þaðan og erum bara að reyna að finna sem sagt handritið upp á nýtt svo ég komið þínu eins klaugalega fram við get sko. Það er ótrúlega gaman og þar maður ofta að mæta fólki sem er svona að stíga sín fyrstu skref og það geta verið allt frá því að vera sko krakkar sem ólust upp í Ölpunum til þess að vera sýrlenskir flóttamenn sem hafa þurft að flýja heimili sínu út af stríði og vilja skrifa þá reynslu.
0: Já.
1: Og allt þar á milli.
0: Þú ert með námskeið núna framundan. Hvenær er námskeið og hvar far fólk upplýsingar um námskeið sem þú bjóðu upp á?
1: Það er nú auðvelt að finna mig bara á Facebook. Það er hugmynd og handrit eða bara finna mig bara Jónatli og senda mig bara skilaboð. Ég tek bara mjög vel í það sko. Ég er aldrei með mjög marga með mér í einu, þannig að erum að gera ef fólk hefur áhuga að bara stökkva á það.
0: Akkurat. Og bara það þarf ekki að vera neinn reynsla eða þú veist.
1: Nei, ég, eins og ég segi, ég einhvern veginn hef þá trú að það búi höfundur í okkur öllum og það er aldrei svona undir okkur komið bara að virkja hann og ég svona einhvern veginn, það er fátt skemmtilegar en einmitt að fá að leiða fólk af stað svona fyrstu skrefin.
0: Já, ég mælu með því að finnið Jónatli Jónasson á Facebook og námskeiði hugmyndur og handrit. En mér langar aðeins að ræða bókina sem þú varst að gefa út líka til hamingju.
1: Já, takk fyrir, hún kom í gær. Þú, það er búið að dreifina held í ef fólk er að fara til tenni, það var hægt að grípa flugallarkiljuna.
0: Já, dauðin er bara myrkur. Þetta kemur sko sterkt inn í oktobermánuð.
1: Já, ég held að ég var að lesa upp úr henni í gær og það var svolítið að börnum, þannig ég gat lesið einhver, ég fann einhver og tvær blaðsíður sem voru ekki einhver algjör hróði.
0: Er þetta algjör hróði?
1: Nei, þetta er náttúrulega, hún er aldrei svona myrk sko, en pælingin með henni var að reyna að blanda saman eins og við eigum norrænu glæpasöguna sem er náttúrulega sterk hefð fyrir þá fólk við miðrar hafi sína glæpasögu líka, sem er kölluð bara Mediterranean Noir.
0: Já.
1: Það er Nordic Noir og Mediterranean Noir og ég var að tala það sem í gríni við hérna, breska umbóðsmannum minn að mér langaði svolítið að blanda þessu saman og leið og hann sagði við mig, það er ekki hægt, þá náttúrulega var ég að gera það. Þannig að þessi saga gerist á suðu Spáni, hún gerist í Oslo, hún gerist í Reykjavík 1980 og í Reykjavík rétt í kringum hrunið.
0: Já. Og sko ég hérna sá á Facebook að það er ein góð kona sem er búin að lesa bókina og gat ekki sleftinni, las hana bara í einni beint. Hvað er langt sem hún kom í fríhöfnuna?
1: Ég er að heyra þessa sögu, svona, þetta er ekki fyrsta saga sem ég heyri þannig að fólk svona grípi í hana og geti ekki alveg sleftinni sko. Það var einmitt hérna ónefndu glæpasagna höfundur sem er ágætur félagi minn, hann sagðist að það var setið með kollega sínum í flugvél og hann pikkaði þessa bók upp og sagði ekki orðu það náttúrulega. Þannig að ég vona það sé eitthvað, ef ein góð kona lest, þá er ég sáttur.
0: Já, það er algjörlega þannig líka að fólk elskar góða glæpasögur. Dauðin er bara myrkur og hún er komin þá
1: í... Hún er komin í alla veslanir, bara held ég, já.
0: Alla veslanir, Jónatli Jónasson, takk kjærlega fyrir að vera hjá mér. Námskeiðið, hvenær byrja það?
1: Ég hefst bara handa núna, ég svona segi formlega að við förum í gang tíunda, en það fyllist alltaf löngu fyrir það, þannig
0: að... Tryggja sér pláss.
1: Já, tryggja sér pláss, þetta er svolítið það.
0: Takk fyrir komin og ég bara mælu með því að fólki grípi sér líka eindaka að dauðin er bara myrkur, svona í oktobermanni.
1: Takk fyrir kælega.
0: Takk fyrir.

0: ótrúlega gaman að taka á móti honum Jóni Atla Jónassyni til mín hér rétt áðan á Kall 100. Og þetta klárlega bókin sem ég að fara að skella mér í að lesa núna helgina. Dauðin bara myrkur komin í vestlanis. Váka ég spennt að ég fekk mér þess að byrja pínum gæsa og það taka hann hérna upp og bara svona halda á henni. En þetta svona, þegar maður spenntur fyrir ykkur, þá þetta algjör, það bara svo gaman að vera pínum spenntur. En nú ég spennt. Ég fara að gefa hér flotta körfu frá Lindsay og þú getur farið inn á lindsay.is til að skoða vöru úrvalið. Meðal annars hér að finna gömlu góðu termos brúsana, kaffibrúsana og ég hefði bara, wow, herðu, mig langar ég sem ég held ég eigi einnum í skáp og þetta alveg fullkomið í útileguna eða bara, þú veist, ef þú verðst að fara í eitthvað smá roadtrip að hafa kaffi eða heitt súkulaði með í bílnum. En núna ég að fara að gefa frá Lindsay til efni afmælis þeirra fulla körfu af Jordan tannheilsuvörum og við erum að tala hér eru tannbustar og tannkrem og tannþráður og tannstönglas og alls konar skemmtilegt, skemmtilegt þetta stútfull karfa frá þessu flotta fyrirtæki og má ég nú sjá látum við sjá, það alveg spurningur ég svara ekki hreppinu aftur K100 góðan daginn, halló, ertu þarna?
1: Halló!
0: Halló!

0: gera eitthvað skemmtilegt um helgina?
1: Nei. Rífa báðar fyrir því?
0: Nei.
1: Það ekki skemmtilegt.
0: Þetta var mjög gott svar. Nei, Kristín, ég ætla ekki að gera neitt skemmtilegt. Já. Hvað séu, hérna, endurinnur þetta báðherbyggið þitt?
1: Já, það að fara að rífa allt út og endur nýja.
0: Það nú pínu skemmtilegt, þá svo kannski akkurat að meðan á því stöndu þá séu kannski pínu svona ekki skemmtilegt. En þeir að búið.
1: Þetta verður rosa gaman þetta búið, en á meðan það verður að rífa þetta út og svona allir superskapurinn og ógeðið,
0: Æja, skil þig vel. En þú verður allavega með hreint hennur, það bara svo leis.
1: Já, það frábært, það gleður mig.
0: Hvað fullt nafn hjá þér?
1: Herðu, María Antonía Jónasdóttir.
0: Já, ég hef talað við það, María Antoinette. Já. Ég hef satt að hérna frönsku drottninguna, María Antoinette.
1: Veistu hvað ég hef heitt þetta of?
0: ég trúi því, sko, foreldrarinn hafa verið örgulega með þetta í huga þegar þú varst skýrð, sko.
1: Og það hýtur að vera.
0: Já, minnst þetta alveg ótrúlega fallegt nafn. En María mín, þú getur komið hérna til mín í hátismó og náði glaðningin. Ég mjög glöð að ég gat glatt þig smá fyrir þessu stóru helgi sem þú vorst að fara að leggja henni upp í, eins og ég segi.
1: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Þó svo þú þurfur að busti að eldúsvaskinum þá verður þetta, þá verður þetta fljótt að líða.
1: Akkurat.
0: Ef að iðnaðamennir mæta það er að segja, er það ekki?
1: Já, þó er það. Það er önnur Ella.
0: Það er önnur Ella. Annars hringir bara í mig, ég skal mæta og skrúi eitthvað saman.
1: Herra, já, ég gerir það, minnsta máli.
0: Æ, ég veit ekki, nú ég lofa upp í ermina mér, ég er hræðileg verið ekki.
1: Ég hringi.
0: Já, ég get verið góða félagskapur, ég lofa því.
1: Já, frábært.
0: Herðu, yndislegt góða helgi og njóttu
1: vel. Já, takk fyrir sem leiðir.
0: Takk fyrir að hlusta.
1: Já, takk.
0: Bye.
1: Bye.

0: bjóða börnunum mínum í bíó helgina og ég hugsa að við skellum okkur bara kannski í leysertag líka. Ég held það svo ógæslega gaman. Mér finnst allavega svo ég breytist í barn þegar ég fer þarna í leysertag. En það ótrúlega skemmtilegt að á morgun þá Linkin Park Unshattered í 4K og þetta klukkan 10, ég ætla að segja 22, þetta klukkan 10 í Flauelsar Smárabíó. Herðu, síðan Heart of the Beast kvikmynd með Brad Pitt í aðalhlutverki, Fuglar og menn, Resident Evil í bíó, Gæludýralestin fyrir yngstu kynslóðina klukkan 1 á morgun í Smárabíó, Hvolpasveitin, risaðalmyndin ennþá í sýningu og svo auðvitað ef þú ert ekki búin að sjá Spider-Man, þá fer hver að verða síðastur en þú veist, eða að bara skella sér aftur, en svo eru ótrúlega gaman að sjá hérna Coyote versus Acme með ensku tali og íslensku en þetta eru þetta hérna Coyote, Looney Tunes Coyote með allt dýnamíti sitt til þjónustu reiðubúin
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. október í verslun spilavina og á spilavinir.is.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur.

0: saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Kringlukast í Timberland 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudag
3: Ókeypis lýsingaráðgjöf Paff
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg

auðvitað alltaf skemmtilegt og skondið þegar óboðnir gestir koma og kíkja hér á land, hér á landi allavega. En hver man ekki eftir rostungnum knáa sem kíkti á höfn í Hornafirði og hélt sig þar og vakti auðvitað mikla athygli á því að maður að halda sig þarna á bryggjunni. En það auðvitað ekkit óhætt að vera að klappa rostungum. Þeir eru ekki, ekki dýr sem á að vera að fara einhvern veginn að klappa þó svo. Mér finnst rostungur ógisla sætir. En maður heldur ekki vera að klappa hákallum en það einmitt hákall sem búin að gera sig heimkominn í litlum skipaskurði í bæ sem heitir Busan í Suður-Kóreu. En það búin að skýra hákallinn og hann heitir nú Bukangi og það ekkert hægt að reka hann í burtu en hann orðið slíkt aðdráttarafl þarna í þessum litla bæ, Busan, að það eru 600.000 mann sem hafa lagt leið sína til að skoða Bukangi. En yfirvöld eru ekki trífin að því að hann sé að halda sig í þessum skipaskurði og eru búin að reyna ýmislegt til að losna við hann, meðal annars að elta hann með bátum, fimm bátum, sprauta hann með vatnsbyssum til að reka hann í burtu, en það tókst ekki neitt. Hann ætlar ekkit að fara úr þessari enga sundlaug sem hann er búin að eigna sér og fara eitthvað í haf út með öllum hinum hérna háköllunum. Ó nei!

0: 5-7-1-11-11 er síminn hér í hljóðveri K100 þegar þig langar í bíó. Það er kvikmyndin Verity sem er verið að sýna núna í Smárabíó og hún er auðvitað byggð á samnefndri bók sem seldist í yfir 50 miljónum eintaka. Wow. Geggjað Anne Hathaway í aðalhlutverki og ég veit að það eru margir sem bíða spenntir eftir þessari geggjuðu kvikmynd sem var forsýnt í gær í Smárabíó og það er einmitt greinin og Smartland, það sem mjög smart konu smætti, það var teboðið sem var þarna með osta og kex og hérna og með því í Smárabíó í gær og það var sko ótrúlega skemmtilegt þarna, það er alltaf skemmtilegt í Smárabíó, það er bara svo leys. K100, góðan daginn, halló.
1: Hey, góðan daginn og velkomin eftir.
0: Já, takk fyrir, ertu búin að sakna
1: mig? Má bara fara að sakna þig, þú hafðir ekki haft lýðlega aflýsingar konu.
0: Nei, hún var alveg frábær, hún er frábær.
1: Hún er aðeins með þetta, sko, en hún sagt ekki þú.
0: Nei, takk fyrir, mikið erstu sætur. Herðu þið, þetta skellar í bíó.
1: Já, er ekki opið miðið það?
0: Þetta er opin miði, algjörlega.
1: Já, það er snild, sko.
0: Er það ekki? Það er ekki gera allt fyrir því, vinn minn.
1: Já, það er geggja.
0: Hvað ertu bara að það?
1: Ég var bara komið mat og er að klára að vinna bara. Það er undirbúið að helgina, það er helgafrí. Fyrst
0: þið eitthvað gott í hátinn?
1: Já, geggjað.
0: Hvað fyrst þér?
1: Herðu, ég, það nú aðkjöftu matur við það, ég fekk eitthvað smjúrubröð með þetta lifrakæfu og beikoni og ykkur sveppum og eitthvað, þetta er bara eins og jólalabor.
0: Vá, það eru fancy, segir þið ekki annað. Herðu, hverjum ætlar að bjóða með þér?
1: Herðu, ég, sko, það var nú gaman að bjóða guttunum og koninni.
0: Heldur að þeir hafi gaman að svona romantísku drama?
1: Nei, kona kannski.
0: Já, er þetta ekki, þeir verið að taka date, ekki það, þeir hafa nú örugglega alveg gaman þetta, er alveg geggjuð kvikmynd, Anne Hathaway í aðalhlutverki, en hérna, þú sendir þá á hérna, á meðan og hérna, vákaða stólu úr mér, hérna, býttu, Resident Evil, vá, ég fekk algjörst heilaprump. Þeir fara að resta í dývól, þeir fara að deyt, þeir þurfa ekki að hafa þá alltaf hangandi í raskatuna okkur.
1: Nei, það er ég.
0: Er það ekki?
1: Það er ég, sko. Jú.
0: Herðu, miðarnir bíðaðin hérna í hátíðarsmóðum, hvað er fagnandi?
1: Herðu, takk fyrir.
0: Yndislegt til njótti dagsins og helgarinnars og...
1: Já.
0: Herðu, og ég með hugmynd. Bjóttin er nú út að borða.
1: Já, ég ger það nótt.
0: Er það ekki? Þeir taki deyt, út að borða og bíó.
1: Já, það er ekki
0: alltaf hægt. Það er æðislegt, gott að heyri þér. Ok, bye.
1: Já, takk, bless.
0: Bye. Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega um leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar

0: meira fjör, fleiri glæningar.
1: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
0: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is. Bílavarahlutir, bílanaust og bílanaust.is.
3: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: Þið verði bara að afsaka það Ég bara með svo mikið af góðum glaðningum Að ég bara hætti ekki að gefa Ég bara að mynda mig beint í það Að gefa meira Ég bara gefa og gefa og gefa Gjöfin sem heldur áfram að gefa 5711 síminn Herðu, það landsleikur á morgun Áfram Ísland, allir á völlin, bláa hafið Og hérna, víkingklappið Er það ekki ennþá? Víkingklappið Þú veist Ef það komið eitthvað nýtt, þá með ég láta mig vita, en mér finnst víkingklappi kúl og ég gleymi aldrei þegar Ísland var á EM 2016 og maður var niður á hérna Arnarhól og sko, ég var að horfa á daginn þegar hérna landslið var að koma heim. Þetta var svona, sko, þetta var þegar Snapchat var svona eins og það var alveg til að byrja með muna eftir því þegar svona við miðaldra fólki voru svolítið að Snapchat að posta svona eins og við gerum á Instagram núna nema hvað nú Snapchat auðvitað bara svona samskipta miðl og krakkarnir nota til að tala saman svona en vinnan mín á þessum tíma var að elta vini mína Sval og Svavars og meðal annars var Svali einmitt að stýra því sem var að gerast þarna stóra sviðinu nýr á Arnarhól landsliði kemur og þú veist eftir að hafa unnu englendinga og þú veist, gerðu allt crazy þið stóðu þessu svo vel og þetta var svo geggjað og ég var að horfa á myndbanda á þessum daginn og hérna landsliðinu sviðinu og sérst í hárið að mér ekstra hann á bak við að poppa og þegar ég var að taka Snapchat Jesus minn eini hvað mér fannst þetta að fyndi en það var svo ógislega geggjað að fá að vera hluti á þessu augnabliki og ég hef trú á strákanum okkar að við munum fá að upplifa þetta aftur við Íslendingars þetta var alveg geggjað Herre, gefum miða, við erum að tala fjóra miða á leikinn á morgun Ísland-Búlgaría og síðan af því að það eru auðvitað veðrið er eins og það þá auðvitað þarf að gefa hérna trefil og hú og svona og ég segi K100, ertu hérna, góðan daginn, halló?
1: Góðan daginn
0: Þannig ertu, hvað heitir þú?
1: Ólafur Unnar,
0: þú ætlar að skella þér á leikinn?
1: Já
0: Ok, og hvernig ætlar að taka með þér?
1: Ætli tekið bara börnin
0: Ertu duglegur að mæta á landsleiki?
1: Já
0: Gekkja, þó hvernig heldur leikunum fari á morgun?
1: Ég bara þorir ekki að segja það
0: Þú þorir ekki að segja það? Ekki einu sinni smá?
1: Nei
0: En við höfum eftir að vinna þetta ekki?
1: Jó
0: Ekki tík, við höfum eftir að vinna þetta ekki?
1: Jó
0: Það gekkja Sko, þú átt hjá mér húfu og trefil og svo færðu miðana senda til þín Þannig að hérna, ég búin að taka niður símanúmer þitt og það bara ef þetta hérna, verður ekki komið núna bara eftir smá stund að þá heyrir í mér Stínat K100 þetta einfalt og gott netfanga muna þannig að þú bara pikkar í mig ef þetta hérna, ekki komið eftir
1: Já, ok
0: Og svo annars kíkir líka hérna upp í hátíðismá til að ná í húninu og trefilin ég verði hérna
1: Já,
0: Herðu,
1: ég geri það
0: Gekkjað, góða skemmtun á morgun á leiknum og áfram Ísland
1: Já, takk fyrir það
0: Gekkjað, hafðu það gott, góða helgi Og ég á fjóra miða í viðbót og hú og trefil sem ég ætla að gefa þannig að endilega heyrið í mér

Það er mjög gaman síðustu daga hef ég fengið umgangast Braga Valdimars ótrúlega mikið og hérna hlustað á hann tala grín og góðan húmors og ég sé mitt að plakkandi hjá Baggalút þetta árið mitt litað af því grínu og góðum húmor en þannig þeir með svo kallað grill upp í munninum á sér til að auglýsa jólatónleikana sína en þeir eru þetta alltaf svo ótrúlega vinsælis en við viljum aðeins að fara yfir það sem að gerast núna helgina, það ekki alveg komið jól en það eru þetta hægt að kaupa miða á Baggalútstónleikana og hér má sjá það bjórhátíð á Ölverk, það í Þelamörk eða sérst gróðrúsin Þelamörk 29 Púðusykur uppistandið verður í sykursalunum núna helgina og svo Június Meyvant í Alþýðu húsinu Jakob Birgis verður ósakhæfur í Tónabíó og svo eru eldklárar og eftirsóttars í Tjarnabíó og Bjössi Tór ætlar að vera með gítarveislu á Íshúsinu í Ísafirði og svo það Eirarokk sem núna helgina á Akureyri Múlan Rús eru þetta í sýningu og svo margt fleira og svo á sunnudaginn kemur þá það töfri, það Lalli töframaður og Lína Lánsokkur sem ætla að skemmta börnunum en síðan verður syngt hreiðrið í þjóðleikhúsinu og Harry og Heimir eru einnig í þjóðleikhúsinu en síðan margt fleira í gangi látum okkur nú sjá það ótrúlega margt sem að gerast Steppi Jack, hann verður á ferðinni hann ætlar að vera í Midgard Base Camp núna hann ætlar að vera í Midgard Base Camp 8. oktober en í kvöld þá ætlar hann að vera á krúttinu á Blöndósi en hann var einmitt í hlöðun og komstanga í gær og voru uppselt þannig ef þú ert á Blöndósi að þar í kring þá eru tónleikar á krúttinu í kvöld hjá honum Steppa Jack og þetta var shameless plug í bóði eiginkonunar það bara svoleiðis Herði Valdimar þeir ætlar að vera á græna hattinum á morgun og svo uppselt á fjallabræður í háskóla bíó og þetta náttúrulega algjörlega geggjað Herði það Deus, worst case versus in a bar ætlar að vera í Austurbæjarbíó í kvöld ásamt ensími, þannig að það nóg að vera

0: Það er komin ostober, krakkar, spáið í því Ostur er náttúrulega svo geggjaður Ég elska osta af öllum tegundum, gerðum og stærðum Og hérna, ég hef gert það síðustu ár Svo ég hef gefið manninu mínum ostadagatall í desember Þá eru allir dagar fram á jólum ostadagars Og það gleður mig að ostober sé núna orðin svona ostamánuður líka En mér finnst það ótrúlega sniðut En það auðvitað eins og ég var að tala um daginn að á Rökku restaurant þá var svona ítalsku pop-up matseðill og hann bauð upp á burrata og sko burrata og mozzarella eru náttúrulega algjörlega geggjaðir ostar og það sem ég var svo ógeð hérna í búðinni þegar ég var byrjað að bjóða upp á það að kaupa burrata út í búð þá hérna ég held ég hafi sko sagt yes fyrir framan kælin í búðinni þannig að þú veist þetta stundum vandræðalegt hvað maður spenntur yfir ostum en ég held að tengi allir bara við þetta en það ostober núna þennan mánuðin og ég mæli með því að á hverjum degi í ostober þá smakkir nýjan ost þvílíkt og slíkt úrvalið að það ekkert mál
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu. K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörumerki.

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Leikurinn okkar í 40 ár. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börn. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World class.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið í fullum gangi.

0: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
1: Frískandi bragð með X

Hvað fær þig til að brosa? Það svo margt sem fær mann til að brosa og það sem auðvitað ótrúlega skemmtilegt að vera í kringum skemmtilegt fólk sem fær mann til að brosa. En í dag, 2. október, þá alþjóðlegur dagur brossins. Og þetta hljómarúkstofskengilega að segja svona á íslensku, en það sem sagt World Smile Day. Og mér sem þetta geggjað, því að þú veist, bara það að brosa til fólk sem til dæmis, sem bara þú veist að þú ert eitthvað stöður út að labba og eitthvað, þú veist, í heimörkað eitthvað, þú mætir eitthvað, maður bara brosa og bjóða góðan daginn, það gerir svo ótrúlega mikið og hérna þó svo að við komum til að gera það ekki tilbaka og skiptir það engu máli, en það ekkit betra en að fá fallegt bros á móti og ég segi bara að í dag og alla dagarendars, en þú veist, í dag eða mætir einhverjum ókunnugum og förnum megi, bjóttu góðan daginn og brostu til viðkomandi og vertu kringum fólk sem færi til að brosa, gerðu hluti sem fáðu til að brosa, þú veist, og gerðu bara sem mest af því eiginlega alla daga, en þó sérstaklega í dag því að, þú veist, dagur brossins, þetta eiginlega bara uppáhaldsdagur minn ég ætla að setja þetta í dagatali hjá mér, alþjóðlegur dagur brossins í dag, og myndu að brosa, ég það mikilvægt, ég segi þetta svolítið

0: tími til komin að skella mér í smá helgarfrí en það frábær helgi framundan og við erum að tala það að það þetta Glacier Fight Night sem framundan og ég mjög spennt ég ætla að fara með góðu fólki að horfa á þessa snild þarna í Lambhagahöllinni í Úlfarsárdal sem auðvitað besti heimavöllur í bænum sko ég segi svona ekki hlutdraga það neitt en ég vona að þú njótir helgarinnar farð út að leika, gerð eitthvað skemmtilegt hittu gott fólk og hækkaðu í gleðinni í kringum við það svo ótrúlega mikilvægt að við gerum þetta saman skulum ekki deyða tíma í að vera tuða á internetinu eða vera leiðlega aðra við erum bara góð við hvort annað og stöndum saman í þessu því að það skiptir ótrúlega miklu máli og myndu að brosa því að það mikilvægt takk fyrir mig í dag, bless bless
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörumerki

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Skín. Einfaldlega betri.
9: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

þetta á eftir að enda, já. Ég ætla ekki að segja illa, átti ekki bara eftir að enda vel. Ég erum svona að byrja þáttinn hjá mér í dag á lagi sem var svo vinsælt þegar að koma út. Ég var að vinna sem plötusnúður.

það er föstudagur í dag eins og ég búin að koma inn á nokkuð oft á mjög stuttum tíma en sko, það annar október í dag og eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum fagnað, haldið upp á í sameiningu og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi 1960 að Ísafjarðarflugvöllur var tekin í notkun en sko, fram til ársins 1960 voru flugsamgöngur við Ísafjörð með sjóflugvílum en það breyttist allt annan október 1960 þá var flugvöllur fyrir landflugvílar tekin í notkun á skipseiri og var flugbrautin hvað 1100 metra löng þá en síðar lengt og hér einn móli skemmtileg staðarind flugvöllin á Ísafirði bílastæði fyrir utan flugvöllin var fyrst malbeika 2018 þetta fannst mér mjög merkileg en allavega þessu fögnum við í dag alltaf eitthvað svo gaman að koma í flugi til Ísafjörðars. Þetta svona, já, tekur aðeins á, en já, pressandi, svo ekki sé meira sagt.

Það sjá Adele taka þetta á sviði, það eitthvað annað. Frábært lag og auðvitað frábær söngkona. En í gær komu góðir gestir til mín hingað í síðdegisþáttinn á K100. Annars vegar var það Hrafn Þráinsson og hins vegar Hekla María Friðriksdóttir. En þau eru bæði að fara að keppa annað kvöld á Glacier Fight Night 3. En þetta viðburður sem fer fram í framheimilinu og mér skilst það sé nú ekki mikið að miðum eftir. En ef þú mistir af þessu spjalli, þá það sjálfsögð inn á vefsíðin okkar k100.is. En sko, Hrafn, eða kallaðu krummi, hann til dæmis í fyrsta sinn annað kvöld að fara að keppa á Íslandi í MMA bardaga. Þannig að þetta risastórt. Hekla aftur á móti, búin að keppa áður á fyrri Glacier Fight Night kvöldum og nýbúin að vinna Evrópumeistaran og nú það Norðurlandameistarin sem býður hennar. Þetta verður eitthvað í framheimilinu annað kvöld.

þetta er merkilegu dagur, annar oktober í Íslands sögunni. Því á þessum degi árið 1940 var tekin upp áfengin skömmtun á Íslandi og skammtastærðin var, það gaman að rifja þetta upp, skammtur karlmanns voru 4 hálfflöskur á mánuði af sterkum drykkjum en konur fengu helmingin af því. 2 hálfflöskur á mánuði af sterkum drykkjum. Þetta var 1940 á Íslandi, áfengi skömmtun. Og ég fór að hugsa, hvernig væri þetta í dag ef við þyrtum, ég veit ekki akkurju, að taka upp áfengi skömmtun, hver skammturinn yrði og ætlaði að verði, yrði jafn skammtur. Já, ættu þetta að vera það, en allavega svona var þetta 1940. Karlmenn fengu 4 hálfflöskur á mánuði af sterkum drykkjum en konur 2 hálfflöskur á mánuði.

0: Í dag að klárast á K100, krakkadagar K100, en þetta búið að vera í gangi núna síðustu daga. Við búin að vera að gefa alls konar skemmtilega vinninga og gjafir frá okkar frábæru samstarfsaðilum og síðasta gjöfin á krakkadögum K100, hún fer til einhvers áður en að klukkan slær 6 í dag, en ég með gjafakörfu frá Bob's Nail. En Bob's Nail vörurnar eru í raun þurrkaðir ávextir án allra aukaefna. Þetta 100% ávextur, glútenlaust, vegan og já, engin viðbættur sykur, þannig að þetta tilvalið í nestið og já, ég ætla að gefa þessa gjafakörfu frá Bob's Nail áður en að klukkan slær 6 og klára þessa krakkadaga með stæl.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Ljúsadagar, ljúsadagar. Paff. Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
3: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínan?

0: komnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottustu búningana og skrauti í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Og það var bara komið að því að henda okkur í nostalgíu dagsins
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Já, að því að það föstudagur í dag þá fannst mér við hæfi að tala eins umferðina því hún getur verið ansi mikil að minnsta kosti hér í höfuborginni á föstudögum og ég fann hérna frétt á baksíðu morgunblaðsins frá 15. ágúst 1953 fyrirsögnin á þessari frétt 7 mínútna umferðanútur Þetta var rosalegt Þetta á baksíðu morgunblaðsins 1953 höfum það alveg á hreinu 7 mínútna umferðar öngþveiti var ríkjandi í Austurstræti og að liggjandi götum í gjærkvöldi milli 6 og 7 árekstur varð í aðalstræti þar ók jeppabíll aftan á sendiferðabíll við áreksturinn kræktust bílarnir illilega saman rétt aftan við jeppan var stórum herbíl ekið litlu munaði þessi stóri bíll rækist af jeppan og til að forða árekstri ók herbílstjórinn upp á gangstéttina munaði litlu að hann rækist á gildaskálan ekki var hægt að aka herbílnum aftur á bak úr kvinni því að þá hefði hann skemmt jeppan Bílaröðin var fljót að myndast fyrir aftan og innan stundar náði hún austur eftir öllu austurstræti á Lækjartorg og upp í Bankastræti. Eins og fyrr segir varð umferðatrublunin þessi ekki að fullu leyst fyrir en eftir 7 mínútur en þá var búið að losa jeppan frá sendiferðabílnum. Þetta var 1953. Það að það varð 7 mínútur umferðanútur í miðbænum það varð frétta efni hvorki meirinu minna á baksíðu morgunblaðsins. Það eru breytti tímar.

0: Þetta var hún Ella Langley sem í aðhlutverki í myndbandi sem búin að búið að vera á sveimi núna síðustu daga. Þetta myndband þar sem hún eftir tónleika í Knoxville í Tennessee að spjalla við aðdáendur sína á bílastæði sem fyrir utan tónleika höllina og þar kemur einn tiktokkari og svona öskrar á hana Ella hversu mörg like þarf ég til að fá að komast á stefnumót með þér og hún var mjög fljóta svara not enough in the world þannig að já, hún vildi bara alls ekki fara í þennan leik með þessum tiktokkara en eftir þetta allt saman, þegar að vídeo birtist þá sá hún að sér baðst hann afsökunar var heldur hvöss en hafði engu síður ekki áhuga á stefnumóti
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos hittu bræðlökunna þína á Tres Locos
2: Nei, þetta rúmenskur engað helveri Júri Tres Trescu Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig Nei, hann kemur með eigin lóð Smá yfirvikt
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hann á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi þá endurgreiðum við þér mismunum og lækkum verðið á vörunni hjá okkur Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
5: Spilavinir eru 19 ára 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is
6: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
7: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Bílaplanet.is
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
3: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.

Já, það er ýmislegt skemmtilegt í gangi helgina meðal annars er mikið partí, held að sé í Kramhúsinu Tango Festivals, Life is Tango Festivals Já, lífið tango, hægt að dansa tango, læra tango og ég veit ekki hvað og hvað Ég hef einu sinni farið í tango kennslu og það enda nú ekki vel tábraut konuna en sko, ef þú vilt fá nánari upplýsingar þetta festival sem helgina, að byrja í dag og klárast á sunnudaginn þá bara málið að kíkja á tango.is Þetta hljómar vel spurning að taka bara tango helgi það ekki bara, held það

komið að rosalegu starinn dagsins á þessum ágæta föstudegi. Ég ætla aðeins að tala hann Ray Tomlinson, en þetta maður sem var svo sannarlega á undan sinni samtíð því að í lok ársins 1971 skrifaði hann fyrsta tölvupóstinn og þetta fór í gegnum kerfi sem kallaðist Kenex og var það sem var á undan internetinu, skils mér en hann sem satt skrifaði fyrsta tölvupóstinn 1971 og það var nú ekki merkilegt það sem hann skrifaði þennan ágæta póst hann tók bara Q tvöfalt vaff, ER bara efstur línuna þar sem fyrir neðan tölustafina og já, hún sendi þetta og þetta var sem sagt fyrsti tölvupósturinn svona formlegi og hann fór út í lok árs 1971 Ray Tomlinson maðurinn og við erum öll á í

0: Þá komið að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta föstudegi. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra brást illa við þegar að blaðamaður reyndi í morgun að fá skýr svör við því hvort þrýst hafi verið á Guðmund Inga Kristinsson að segja af sér ráðherra embætti í janúar síðastliðnum. Ég hef bara ekkert meira að segja, ég búinn að segja allstaðar það sem ég hef þetta mál að segja, sagði Inga þegar að blaðamaður sagðist vilja ræða það mál við hana að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Tveir bjóðu sig fram til embættis forseta Alþýðusambands Íslands nú í mánuðinum en þetta eru þeir Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason. Þeir eru gestir Stefáns Einars í spursmálum dagsins. Hægt að kíkja á þennan þáttinn á mbl.is. Sænski leikarinn Alexander Skarsgård segist ekki hafa viljað feta í fótspor föðursins Stellan Skarsgård og gerast leikari þegar hann var ungur á árum. Þetta meðal þess sem kemur fram í viðtali við Alexander á mbl.is. Alls bárust 6 tilkynningar hópuppsagnir í september, þar af 181 starfsmaður var stakt upp störfum. Flestar uppsagnar eru á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni, alls 80 starfsmenn. Og við endum þetta á fréttum KFC, en Patrik Atlason, starfsmaður Go Lindu, staðfesti í samtali við blaðamann Morgunblaðsins að nýr KFC staður væri á teiknuborði borðinu í húsakinnum Livjavals við Hæðasmára í Kópavogi þrátt fyrir að vita að svo var ekki og hann baðst afsökunar á þessu hann Patrik var eitthvað að grínast og já, það fór aðeins langt þetta grín.
1: Bæring. Kemið þér heim alla virka dag.

0: á K100.
1: Og þá er bara komið að því að fara í síðasta sinn í þennan leika minnstakosti í bíli, síminn í hljóðveri eins og venjulega 5, 7, 8, 11, 11 og að þessu sinni ég með ansi huggulega gjafakörfu frá Bob Snail. En Bob Snail vörurnar í raun þurrkaðir ávextir án allra aukaefna. Þetta 100% ávextur, glútenlaust, vegan og já, engin viðbættur sykur sem gerir þetta tilvalið í nestið. Og nú bara stóra spurningin, hvaða hlustandi K100 nær í gegn og fær þennan síðasta vinning í þessum leik okkar krakka dagar K100 og maður að sjá K100
2: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Oddný
1: Oddný, hvernig hefur þú það í dag?
2: Bara mjög fín
1: það ekki, hvað á að gera helgina?
2: Jú.
1: Eitthvað skemmtilegt?
2: Herðu ekkert plana bara að njóta helgarna með dóttur minni
1: Æ, það líka bara alveg ágætti það ekki
2: Jú,
1: algjörlega. Það lýst mér vel á. En allavegana, Oddný, þú getur kíkt í heimsótt til okkar, annarkvort fyrir fjögur eða bara eftir helgi og það bara gjafakarfa frá Bob Snail sem býður þín.
2: Herði, takk æðislega.
1: Bara minnsta mál,
2: og
1: bara...
2: Njóttu helgarina.
1: Herði, sömu leiðis, hafa það gott. Takk fyrir að lusta. Bye, bye.
2: Takk, sömu bye.
0: Krakka dagar á K100 Þór Bæring Í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
3: Ísland vaknar Skeptilegri leið til að byrja daginn
4: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
3: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
5: Þú erum vel bættu til okkar miðja nót Takk fyrir að rífa þig á fætur
6: Já, mínir ána
5: Takk fyrir að fá mig
7: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
6: Nei, ég get lofaði því
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
7: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
5: Nei,
7: þetta mínus 0,75
5: það sé eins og rosalega vel aftur

0: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudagi.
1: Þurrir hælar, glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
0: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Að ykkur alla lukkuturna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
0: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
5: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mest

Heldur þetta, Shakira sem á fullu núna í Madrid, hvað, með 12 tónleika og það nú ekki mikið eftir og ef þú vilt sjá hann á tónleikum en kemst ekki til Madridar, þá verða þetta tónleikarnir annað kvöld í beinni útsendingu ef ég man rétt á Amazon Prime. En talandi Shakira og já, þessa tónleika í Madrid, var að sjá hérna hans skemmtilega frétt mynd af Shakira með einum aðdánda sínum sem hvorki meirinu minna en risastóra andlitsmynd á já, bringunni. Þetta kona sem með þessa risastóru mynd af Shakira, þar sé andlitin á henni á brjóstkassanum og þetta þótti Shakira allt svakalegt og hlýtur að vera pínu skrítið að vera Shakira í þessum aðstæðum að það sé einhver aðdáandi með risastóra mynd af henni á brjóstkassanum en svona þetta víst, það fjölmargir með svona tattoo en kannski ekki svona stórt, þetta óvenju stór haus

það er ýmislegt skemmtilegt að fara að gerast á K100 á næsta klukkutíma. Meðal annars ætlar hún Sjana Rut að kíkja í heimsókn eftir smástund en hún að gefa út nýja plötu í dag og við vilt að fá að heyra lag af nýju plötunni og já, ýmislegt fleira. Við ætlum að rifja upp áskorun dagsins úr Ísland vaknar og við fáum stemmaran og það verður bara almenn gleði. Ég lofa því. Þór Bæring í

0: holt og braggott millimál.
1: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
6: Jæja, já, miklu hærri en slúatri. Superflott að panta það núna. Við förum sex poikar að tveimur vélsleðum og einni helikopter. Að sæki tré, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verður komin fyrir júlin.
7: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorki.
9: K100 með þér á föstu degi, það annar október í dag og það má nú heldur betur fagna því að Héðinsfjarðargöng milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar annars vegar og Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar hins vegar voru vígð á þessum degi árið 2010 sem þýðir að ég þarf nú að hringja í Valla vinminn sem auðvitað byggði þessi göng, ekki eitt, en nánast eitt sko.

mætt í hús hún Sjanna Rut en það tónlistakona sem hefur síðustu 10 ár verið að semja lög og texta og í dag að koma út ný plata og við ætlum að fá að heyra í sjönnu hér eftir smá stund á K100 og já auðvitað heyra lag af nýju plötunni ekki fara langt

0: Þáttúrulega stók á 100 á föstudí, það er föstudagur í dag og ég er komin með góðan gest hér í hljóðver, Sjana Rut, velkomin.
1: Sæll, takk hérna.
0: Hvernig hefur þú það á þessum föstudí, útgáfu föstudí?
1: Já, það kannski rók og rigning úti en ég mæti með sumarblíð.
0: Já, ég trúi því. Það þetta alltaf stór áfengi þegar maður að gefa eitthvað frá sér, væntalega, sem listamaður. Já. Og það sem þú ert að gera núna, þú hefur þetta gefið út breiðskifur í gegnum tíðina eða plötur en nú að koma út vínill og það svolítið stórt, þetta svolítið og þú ert að leggja mikið í þetta, ég ætla bara að segja hlustendum K100 frá þessu strax að þetta alvöru plötuumslag, það hérna bók með textunum og það polaroid myndir og þetta eitthvað sem þú ert að gera mestu leiti sjálf.
1: Já.
0: Þannig að þú ert að bara gera alls konar, þetta bara...
1: Já, svona, get ekki verið einhverju einu, sko.
0: Nei, þú ert ekki bara að semja tónlistina sem slíka og textana. Þannig að þú ert bara í öllu.
1: Já, já, bara sem er dettur í einhverju sinni, sko.
0: En þessi plata sem að koma sem sagt út á vínil í dag, segðu mér aðeins frá þessu ferli, hvað erum við að tala um?
1: Þetta tólaga plata og hérna... Já, ég bara skaplega stolt að þessi, þetta svona skvísupopp og í bland við róleg lög líka, þannig séð svona eitthvað fyrir alla.
0: Já, já. Og þú ert búin að vera semja í, hvað, 10 ár eða?
1: Já, ég búin að gefa tónlist í 10 ár.
0: Já, og finnst þér þú sjálf vera að þróast eða hvert ert að fara eða hvernig?
1: Já, það kannski svona meiri léttleiki um mig núna,
0: já.
1: Það endur speglast í músikinni.
0: Já.
1: Og hérna... Njóta lífsins bara, það kannski svolítið þema í plötunni.
0: Já, og ertu góð í því að njóta lífsins?
1: Ég vil held að það, já.
0: Platan heitir Before I Fall in Love. Er það mikið ástina eða?
1: Já, bara svona ýmsu tægi, sko.
0: Já.
1: Ég myndi segja svona fyrir mér þá er þetta mest megnis að vera ástfangin að lífinu ný og njóta þess að vera til og hérna, já, uppgöta lífi og sjálfa sig.
0: Já. Og þú ert á góðum staðar þar, greinlega.
1: Já, við segja það.
0: Og það sem sagt endur speglast þá í tónlistinni.
1: Já, þetta svona smáferli.
0: Já, algjörlega.
1: Á plötunni, en hún mestu liti björt.
0: Já, en hvernig fyrir það að semja? Er þetta auðvelt eða ertu bara í bílnum, í strætó, þarft að fara í sumabústað, hvar kemur andagiftin yfir þig?
1: Bara allan daginn, alltaf.
0: Er það?
1: Já, hausinn minn alltaf á milljón, sko. Já. Ég að semja tónlist og mála í svefni, sko, hérna. Þetta bara svona, listin eins og sálufélagi.
0: Já.
1: Man notar þetta sem verkfæri.
0: Já.
1: Það skilja sjálfa sig heimin betur.
0: Og það bara þitt líf? Þetta bara það sem þú gerir?
1: Já, myndi segja þetta sé endurspeglast í alls sem ég geri, sko.
0: Já.
1: Ekki bara listinni, heldur bara í hversdagsleikanum.
0: Akkurat. Já. Og ok, nú komin út plata, vínill. Hvar getur til dæmis fólk fengið sér keypt hennan vínill?
1: Hún verður fáanlega á vessin minni, sjanarut.com og í verslunum,
0: bráðlega. Kemur bráðlega.
1: Já.
0: Já. En segðu mér, hvað framhaldið á þér? Hvað þú veist, útgáfu tónleikar, útgáfu partí?
1: Eitthvað svona, einhver blanda.
0: Það eitthvað svona, það svona verið að hugsa hvernig það var allt saman að líta út.
1: Já, einmitt.
0: Já, geggjað. Og ertu eitthvað að koma fram? Er einhver möguleiki að sjá þig?
1: Já, aldrei að vita.
0: Já, hann eða það líka í kortinu.
1: Það það, já.
0: Á, glæslegt. Herðu, við ekki að heyra eitt lag af plötunni. Heitir Tell Me. Segðu mér aðeins frá því lagi.
1: Já, þetta svona nostalgist popskoti lag.
0: Já.
1: fjalla bara svona fortíðarþrá og hérna fólki sem var stór hluti af manns lífi, sko.
0: Algjörlega.
1: Og svona samt í svona léttleika og húmur.
0: Glæslegt.
1: Skemmtileg skvísupopp búning.
0: Það líst mér vel á. Sjana, takk hérlega fyrir kominu og til hamingju með plötuna.

er svo sannarlega skvísupopp af bestu gerð, Shanna Rudd var að sem sagt að gefa út nýja plötu þar að segja á vínil Before I Fall In Love og það vill svo skemmtilega til að hún kom með eina auka plötu og ég ætla að gefa eina hér í beinni útsendingu 571111 Þetta mjög eigulegu grípur textabók og polaroidmyndir og þetta svona random þú veist ekkert hvað í þínu plötu umslagi það búið að leggja mikið í þetta virkilega skemmtilegt hjá henni Shanna Rudd Á, þetta alveg í lagi skvísu pop í lagi

Já, það er föstudagur í dag og á föstudögum þá set ég alltaf í loftið eitt gamalt og gott svona 80s, 90s danslag sem ætti að koma öllum í gott skap og að þessu sinni er ég með lag sem kom fyrst út í júli 1989 varð ekki vinsælt fyrir í lok árs og kannski byrjun ársins 1990 en þetta er ítölsk grúpa sem kallaði sig Black Box og sko, þetta var mjög sérstakt allt saman til að byrja með. Í þessu lagi var ég notað svona sampul úr laginu Love Sensation lag sem Loletta Holloway söng hvað 1980 en það var endaði nú þannig að þessi ágæta söngkona fór í mál við Black Box og þeir þurftu að breyta laginu og fengu Heather Small til að syngja lagið en svo ágæta söngkona varð síðar vinsæl með M-People og í þokkabót fyrir myndbandið fengu þeir módel Katrínu Quinlel til að mæma. Hún er alls ekki söngkonan þar að segja í myndbandinu en þetta lag sló svo sannarlega í gegn á öllum dansstöðum árið 1989 og já 1990 þetta er Black Box, Ride on Time. Þetta er stemmari dagsins á K100.

0: þá komið að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is á þessum föstu degi. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari hjá héraðssaksóknara, fer fram á 16 ára fangelsi yfir Georges Nientes í Kársnes málinu svokallaða. Tók Karl svo til orða að beinan ásetning væri að ræða og að lík brotaþóla bæri þess merki að árásin hafi verið ofsafengin og hrottaleg. Meirum þetta á mbl.is. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra lagði í dag fyrir ríkisstjórn tillögur að aðgerðum sem miða að því að ná niður verðbólgu og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta. Að ræða innlegg í þá vinnu að verja kjarasamninga þannig að þeir haldi. Tillögurnar eru afrakstur þrílega samtals ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins. Innleggið verður hins vegar ekki kynnt formlega nema með aðilum vinnumarkaðarins að sög Kristrúnar. Og það er landsleikur á morgun og 4,000 miðar hafa verið seldir á leik Íslands á Búlgaríu en flauta verður til leiks klukkan 16 á morgun. Þetta er það helst á mbl.is á þessum ágæta föstudegin hægt að fylgjast með allan sólarhengin á mbl.is í Mokka appinu og Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka dag.

0: það væntanlega flestir að það landsleikur á morgun Ísland Búlgaría í þjóðadeildinni en það líka svakaleg spenna í bestu deild kvenna og neðri hlutinn hann að klárast í kvöld við erum að tala það að Fram og Valur mætast klukkan 6 í kvöld og Víkingur og Þór Káa og það ljóst að Fram mun halda sæti sínu í deildinni en Valur, Víkingur og Þór Káa tvö af þessum liðum munu falla og það ljóst að Valur þarf að vinna sinn leik og vonast eftir því að Víkingur og Þór Káa gerir jafntefli þá sleppa þær við fall og halda sér í deildinni með Fram en aftur á móti ef Víkingur eða Þór Káa vinnur í Fossvoginum þá mun það lið halda sér í deildinni ásamt Fram þannig að það gríðaleg spenna í bestu deild kvenna í kvöld þessi leikir klukkan 6 það einn leikur líka í efri hlutanum Stjarnan og Grindavík Njarvík mætast einnig klukkan 6 í kvöld en talandi það sem að gerast í kvöld við ætlum að skoða það betur hér eftir smá stund á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri
2: Spilavinir eru 19 ára 20% afmælisafsláttur til 5. október í verslun Spilavina og á spilavinir.is
3: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti Húsgagnahallin
4: Niðurskorið græmmeti Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa Gerir allt betra.
5: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum.

0: aðgreiðslur.
1: Árshátíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni árshátíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
2: Hér hugmynd. Bókaðu tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
5: Ótrúlegt hvernig fimm venjulega tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.

0: Og þá er bara komið að því að kíkja á það sem er að gerast helgina.
1: Hvað er að gerast helgina?
0: Það er svo sannarlega ýmislegt í gangi, það eru menningadagar á Raufarhöfn og hefjast í dag bjórhátíð Ölverk er núna föstudag og laugardag í Hveragerði Live is Tango Festival, það er Tango Festival, hvorki mörinu minna í höfuborginni helgina Nú Riff kvikmyndahátíðin klárast á sunnudaginn og meðal annars boðið upp á Pulp Fiction hamborgaravislu í kvöld í Háskóla bíói Nú Púðusykur, það eru sýningar bæði í kvöld og annarkvöld Júníus Meyvant verður í Alþýðuhúsinu í Vestmannaeyjum í kvöld Eldklárar og eftirsóttar Þetta grín hlaðborð í Tjarnarbíó í kvöld Eirarokk 2026 á verkstæðin og Akureyri helgina Steppi Jak á krúttunni á Blöndósi í kvöld Hreimur og Vignir verða í kjallarinnum á svæta svínunni í kvöld Nú að morgun verður árgangamót fjölnis í Egilshöllinni Friðrik Dór og Sinfónía Nord eru með tónleika tvenna tónleika á morgun í Hofi á Akureyri Það eru víða festival, það að segja oktober fest. Alltaf mikið stuð í kringum það. Glacier Fight Night nummer 3 í Lampagahöllinni, framhöllinni annað kvöld. Við erum að tala að körfuboltinn hjá körlunum að hefjast formlega á morgun. Þá það leikurinn meistari meistaranna, Grindavík KR en leikurinn fer fram í Grindavík klukkan 19.30. Valdimar á græna hattinum annað kvöld og Úlfur Úlfur og Kristmundur Axel verða í sjallanum. Nóg að vera og svo eins og ég fór yfir áðan þá mikið að vera í fótboltanum, besta deild kvenna, þar að segja neðri hlutin að klárast í kvöld, það landsleikur á morgun það nóg að vera í handboltanum og fjölmargir blakleikir sömu leiðis, þannig að já, ýmislegt hægt að bralla helgina, það alveg á reynu
1: Hvað að gerast helgina?

sjö. Þetta var auðvitað Harry Styles sem búin að vera á miklu flakki núna á þessu ári í tónleikaferðalagi og meðal annars búin að vera í Bandaríkjunum í New York og einmitt í New York á Times Square núna í vikunni var haldin ansi skemmtileg lookalike keppni þannig að það sá aðli sem líktist Harry Styles hvað mest hann fékk tvo miða á tónleika hans í New York skemmtileg keppni og þetta hefur nú verið gert víða ég man að ég las frétt Dolly Parton heiti á Dolly Parton heitin það var einu sinni Dolly Parton lookalike keppni og hún tók þátt ákvað að taka þátt og tapaði og það var kallmaður sem hafði sigur í þessari Dolly Parton lookalike keppni sem já hinn eina sanna Dolly Parton tók þátt í og stóra spurningin að því ég var að lesa þessa frétt Harry Styles og review með Dolly Parton átt þú frægan tvífara einhver frægur þarna úti sem líkist þér ég nefnilega var einu sinni spurður að því hvort að ég var í Michael Schumacher formúlug meistari en því miður lenti sá mikli meistari í hræðilugu skíðaslysi 2013 en ég veit ekki ég alls ekki á því að við séum líkir en ég hef fengið þessa spurningu Michael Schumacher veit ekki alveg en spurningin átt þú þér frægan tvífara

0: sko, ég var að sjá myndband hvort það hafi verið á TikTok hann mikill safnari að safna PS-köllum svona meðal annars en hann og Árný Fjóla eiginkona hans eiga orðið ansi stórt safn af PS-köllum og það víst þannig að Daði Freyr hefur beðið sína aðdáendur að koma með PS-kalla sem þeir eru hætt að nota á tónleika og gefa þeim og það alveg greinilegt að það hafa margir gefið þeim ja, PS-kalla því að safnið þeirra orðið ótrúlega stórt af PS-köllum
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos Piltu bralökunar þín á Tres Locos

0: deg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Nú spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
5: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is. Þegar lífið verður aðeins of hratt, gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: tennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
1: Tapasparinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í

Já, það var að sjálfsögðu boðið upp á áskorun í Ísland vaknar í morgun og við ætlum að heyra þessa áskorun hér eftir smá stund en að þessu sinni þar Regína Ósk að blanda saman sálinni og Stevie Wonder. Ekki missa af þessu. Endurflytjum þetta hér eftir smá stund.

0: gaman að hlusta á Ísland vagnar og sérstaklega á föstudögum þegar að Regín Ósk fær áskorun frá Ásgeiri Páli og auðvitað var slík áskorun í boði morgun í Ísland vagnar og við ætlum að heyra hana aftur því að þarna þurfti Regín Ósk að blanda saman Stevie Wonder og sálinni.
1: Þetta er K100.
2: Jæja, góðu hlustendur, það er áskorunin en Reginu eins og alltaf á föstudögum og nú spennandi að vita hvernig henni gengur. Nú, ég fór svolítið aðra leið með þetta í dag, heldur venjulega.
1: Hvernig þá?
2: Þetta er lag sem að venjulega sungið af karlmanni.
3: Já, það má alveg, sko.
1: Já.
3: Ég hef alveg gert það.
1: En hún hefur náttúrulega leist það hlutverk bara að syngja í raun og voru bæði karlmann og konu raddir mjög vel.
3: Já, ég bara geðið með hvaða kyn sem er og ég syng það.
2: Akkurat.
1: Herra, þetta er í lengra lagi samt eða ekki.
2: Þetta er lag með Stevie Wonder.
3: Ég elska Stevie Wonder.
2: I just called to say I love you.
3: Þetta rifjar upp gamla minningar.
2: Er það ekki?
3: Þegar ég spilaði þetta á blokkflautu því á 6 ári í Árbæ.
1: Er það? Ertu með það hjá með þér?
3: Ég gæti spilað þetta núna á þess að hugsa, sko. Ég mani þetta bara, þetta greift í tónminnið.
2: Ok, já. En það er vel að verki í staðið því að, en við skulum sjá, sko, nú máttu opna hins vegar skjalið okay. Því að þar að finna textan sem þú ætlar að nota í þessu öllu saman.
3: Það er að opnast hérna.
2: Aha.
3: Hérna, ábyggilega.
2: Þetta er ábyggilega með sálinni.
3: Ok.
2: Já. Ég veit konu sem kemur á óvart.
3: Ekki verið að ruggla mig.
2: En síðan
3: ég
2: er sko
3: kom... Ég veit konu, svona.
2: Já. En síðan sko samdi ég nýjan texta fyrir við kórusinn, sko. Þannig að viðlagið er ekki úr ábyggilega.
1: Já.
2: Heldur er það bara Ísland vagnar texti.
1: Nú,
2: þannig að
1: það mennur að þess að svona branching out.
2: Já, við erum að reyna að búa til músik fyrir þáttinn.
1: Ok.
2: Ertu til í þetta reikina?
3: Ég er alltaf hérna, í þessum, þegar á þessum tíma er ég alltaf sá Þannig að fara í þetta.
1: Finnst þér yfir í þetta?
2: Þetta byrjar á, ég veit konu.
3: Já, nákvæmlega.
2: Og svo framvís.
3: Svo finnst mér vanta hérna tvö orð hérna, skoðum
2: við þetta. Já, við prófum þetta bara. Setjum lagið í gang núna.

0: morgun dagsins hér í Ísland Vaknar Reykján Ósk, Ásgeir og Jax Verið með
1: Þetta var alvöru frammistaða Stífi vondir og sálin Það eru þetta bara Reykján Ósk og já Jax var það líka og já Ásgeir Páll en Reykján Ósk klárlega í aðalhlutverkinu

Ég heyrði skemmtilega umræðu í heita pottinum í morgun. Það var svona verið að ræða það. Hvenær er maður orðin fullorðin? Og þetta er mjög skemmtileg pæling. Og já, stóra spurningin er það þegar maður er orðin 18 ára, sjálfræðisaldurinn, er það kosningaréttur eða bílprófið? Hvenær verður maður full orðin? Svona alvöru full orðin og þetta er mjög skemmtilegar pælingar. Er það til dæmis að vera full orðin, að fara heim til sín og fara snemma að sofa og vera bara spenntur yfir því? Að hafa skoðun á ryksugum eða eldhús áhöldum? Að vita hvað hitakostnaður þýðir og hafa áhyggjur af honum? Hringja sjálfur í pípara í stað þess að hringja í mömmu eða pappa? Að segja ég nenni þessu ekki djammið á föstudagskvöldi, að eiga sér uppáhalds tegund af klósettpappír, en er það ábyrðin, gerir það mann fullorðin, sjáum aðra, til dæmis börn, gæludýr eða eitthvað, fjárhæðin, og þetta er skemmtilegt að pæla í þessu, hvenar verðum aður svona, já, alvöru fullorðin manneskja, ég veit ekki, ég í aldri sko, þá á ég nú að vera orðin fullorðin manneskja, en ég held bara að maður verði aldrei svona fullkomlega fullorðin, eða hvað, ég veit ekki, þetta er bara skemmtileg pæling, hugsa

0: þetta er alvöru spurning. Hvenær er maður orðin fullorðin? Ég veit ekki, átt þú þér þinn uppáhalds closet pappír? Er það að vera orðin fullorðin að eiga slíkt uppáhald? Þetta er skemmtilega pælingar. En komið að því að kíkja til veðurs. Búið að vera svolítið blautt hér í höfuborginni, en hvernig verður? Það er sér í dag. En hvernig verður veðrið á morgun? Kíkjum á þetta.
1: Hvernig er veðrið?
0: Og sko, það verður ansi blautt á morgun, bara maður sjá. Sko, klukkan 4 á morgun á allstaðar að vera rigning á landinu nema á Raufarhöfn. Það sem erum mitt í gangi menningadagar, en allavegna, þetta er magnað. Klukkan 4 á morgun er allstaðar rigning og hitastíð einhverstaðar að byðinu 7 til 13 stig. Þetta er rosalegt, þannig að já, þetta verður, það verður blautt á morgun greinilega. Sunnudagurinn er aðeins skárri, þá á nú eitthvað að rigna fyrir norðan og vestan, en hér á suðvesturhorni landsins skýjað og 9 gráður. Ágætis veður á Kirkjubæjarklaustri, 11 stig og sól. En já, blautt á morgun en allt í lagi á sunnudaginn. Það er smá október í þessu veðri, það verður að segja.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: landsliðinu. En 13. oktober eru að fara að mæta Króatíu í umspilinum að komast á HM. Mætu þeim fyrst út í Króatíu 9. oktober og svo á heimavelli 13. oktober. Og það að gera að setja þetta í dagatalið að já, það þarf að mæta og styðja stelpurnar því að það væri askoti flott að vinna Króatana og komast áfram í þessu umspili og komast nær HM.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. It's oh so quiet.
2: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
3: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudagi.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast.

á morgun fer fram landsleikur í þjóðadeildinni. Það íslenska karlalandsliði í knattspyrnu sem að fara að spila við Búlgaríu klukkan 4. En það átti að kaupa miða inn á miðasala.ksi.is. En þetta er síðasti leikurinn í þessari hrinu hér á heimavelli. Svo er einn leikur á heimavelli, er það ekki á móti Luxemborg í nóvembermánuði. En það er líka framundan risa leikur hjá kvenna

0: Flikbistró Mosfellsbæ, laugardaga og sunnudaga frá 22. november til 13. desember. Bókaðu borð á flikbistró.is.
1: Lager hreinsun hefst á morgun, laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.
2: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.

Já, ég er reglulega hér í síðdegisþættinum á K100 að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Var meðal annars í vikunni að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengjast á einhvern nátt fótbolta. Fyrirtæki eins og sókn og vörn, markmenn, fótbolti, gulaspjaldið og svo framvegis. Og í kjölfarið fékk ég skilaboð frá einum ansi góðum. Hann er með fyrirtæki, hann var stoltur af nafninu sínu og ég er ánægð með hann Þorfa. Hann á fyrirtæki sem heitir 5aur EHF og ég ætla bara að hrósa honum í beinni útsendingu því að þetta er gott nafn á fyrirtæki, er í skrúðgarðvirkju, hann Torfi, en já, ég er ánægður með nafnið á þessu fyrirtæki, 5aur EHF. Og ef þú veist einhver fyrirtæki sem eru með skemmtileg nöfn, endilega sendu mér línu. Ég vil fá að vita allt svona, enda mikill áhugamaður nöfn á íslenskum fyrirtækjum.

0: á þessum föstudegi og já, hann mættur. Reyndar ekki á Rauðri sundskýlu, ekki að þessu sinni. Og manstu eftir þessu lagi, þetta var að sjálfsögðu lagið í Baywatch. Og ég veit ekki af hverju, en ég hugsa alltaf þetta lag og þessa þætti þegar ég sé hinn glæsilega Heiðar Austmann brokka hérna inn í hljóðverið. Hann sem sagt væntanlegur í loftið. Ég sem bara segja þetta gott í bili, takk fyrir að hlusta og já, góða helgi. Og já, Heiðar, alltaf flottur, gott er svo. Kanntu lagið, Heiðar? Nei, kannski ekki. Þetta samt gott lag, sko. Já, já.
1: Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa

0: báta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Maður bara finnir sinn takt.
2: Fest er alltaf best.
3: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
4: Hæ, Tristan hjá Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, það þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
5: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
6: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
7: Tapasparinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Benteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælisti tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasparinn, spátt handan við hotnið.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran, garðheimum.
12: Ok,

já, mér sýnist nú ekki endilega vera rigning akkurat núna, en það er búið að vera tölvert rigninguna núna í dag í höfuðborginni og það bara eins og það að skiptist á skin og skúrir, eins og einhver sagði. En það Heiðar Austmann sem mættur á vaktina.

Patrik Atlason og ég myndi nú segja að þetta væri hvað vinsalasta lagið hans eða kannski það lag sem hann hvað þekktastur fyrir heitir Skína hér á Káinu og Daði Freyr allar ég með að kíkja okkur eftir örskamma stund með lagið I'm out and I wanna go home og svo ég með Justin Bieber á leiðinni til þín Pink líka á leiðinni Post Malone Train

Vorum í sérdeilis miklu gjafastuði þessa vikuna og einkum og sérilega í tengslu við krakkadagana vorum að gefa stórglæsilega vinninga í samstarfi við okkar samstarfsaðila alla þessa viku. Við vorum að gefa með á landsleikin líka, Kristín Sif gaf, ekki nóg með það, með á landsleikin, svo gaf hún líka húfu og landsleikstrefla og landsleikstreyjur og ég veit ekki hvað og hvað, voru fullt í gangi í okkur.

0: og dansfeeling hérna á K100. Þetta er lag sem heitir Cry For You. Já, Cry For You er eitt af þessum klassísku danslögum sem við spilum svona annað veifið hér á K100. En þú kannski manst eftir personu í Big Bang Theory sem að hétt Raj. Sú persona var leikinn af Kunal Nayar. En þessi aðili, að því meira sem honum gekk vel, því meira vildi hann láta gott af sér leiða. En hann var einmitt að segja frá því í viðtali á dögunum að á tímabili þá var hann að fá í kringum $1,000,000 fyrir hvern þátt af Big Bang Theory og þá notaði hann hluta af þeim peningum til þess að hjálpa ókunnugu fólki og gerði það í laumi. Hann lýsti því sem sagt hvernig hann var að skoða svona GoFundMe síður, fann fjölskyldur sem að glímdu við háa sjúkrareikninga og greiddi í raun og verið það sem hann gat án þess að segja frá því eða setja nafni sitt við gjöfina. Og hann kallaði þetta verkefni sitt grímuklædda ofurhetju verkefnið sem segir alveg helling hvaða mann hann hefur að geyma. Hann var að nota sína peninga sem hann fekk út frá sinni velgengni til þess að hjálpa fólki sem að þurfti á því að halda og hann bara Raj í Big Bang Theory. Hann hækkaði alveg helling í áliti á mig núna.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi Björnskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2.

tónlistar kynslóðunar brúa bilið Tate McRae og Tiesto og það er alveg fullt af árum á milli þeirra en það skiptir engu máli þegar tónlistin er annars verð 10.35 heitir þetta lag með Tiesto og Tate McRae ég var nú eiginlega bara til að heyra meira frá þeim sem er þá Þetta lag sló það mikið í gegn

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
2: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunum og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Blöndi komin. Já, við erum bara komin inn í októbermánuð eins og kannski veðrið gefur til kynna. Þar er rosalega mikið haust búið að vera undanfarna daga. En hvernig skyldi veðrið vera á morgun þegar að Ísland fær Búlgaríu í heimsókn í þjóðadeildinni? Það landsleikur á morgun klukkan 4 nefnilega.

Við varum aðeins að kíkja á veðurspána fyrir morgundaginn í Laugardalnum þegar að landsleikur Íslendinga gegn Búlgaríu fer fram og það spáð rigningu. Meiri segja akkurat klukkan fjögur þegar að leikurinn fer í gang. Það reyndar að það búið að vera að rigna töluvert fyrrum daginn en fer svona meira að stytta upp og minkar hellingsrigningin þegar að flauta verður á leikinn klukkan fjögur. Við erum að tala með eitthvað sko 1 millimetr í rigningu. Og svo klukkan 5 það 0,1 mm af rigningu og 10 stöða hiti. Þannig að rigningin alltaf minkandi og minkandi og sýnist mér bara að stefna alveg ágætis veður þegar leikurinn á

Þetta er One Republic, lag sem að heitir Apologize. Þeir gáfi náttúrulega út þetta lag í fyrsta sínu tíma og það gerði ekki drosalega góða hluti. En svo kom Timbaland og remixaði lagið og það var aftur gefið út og varð alveg að monster hittara. Og ég mitt svo viðtal við Ryan Tedder daginn þar sem að hann sagði að þegar að komað uppgerinu, þegar að komaði að deila sem sagt stefgjöldum og höfundagjöldum og þess að það fyrir lagi, þá átti hann vona því að Timbaland myndi bara heila hirða allt því að hann hefði svo sem alveg geta gert það því að hann átti svo rosalega mikið í, þú veist, remixinu að laginu. En Timbaland sagði bara, nei, vinur minn, þú samt í lagið, þú Ryan Tedder og því One Republic því meði bara eiga öll stefgjöld og allt sem því fylgir og það var í raun og verið lagið bara sem að bjó til Ryan Tedder sem tónlistamann.

0: Á föstu degi, 2. oktober í dag, manstu eftir sjónvarstöð sem heit INN. Íslands nýjasta nýtt var það sem að INN stóð fyrir. En sú sjónvarstöð, hún tók til starfa á þessum degi, öðrum degi oktober mánar, árið 2007.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
0: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Verity.is
1: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
2: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasbarinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hotnið.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.

kvöldsins sem að verður eftir klukkan 8 í kvöld. Alltaf á föstu dögum þá ætla ég að henda í eitt partylag sem að kannski hefur ekki hljómað lengi hér á stöðinni og ég reyni nú að finna einhverja tengingu við partylagið, hvort sem að sé ammælisbarn eða einhver frétt sem ég sá á netinu eða bara einfaldlega því að lagið er óbóðslega gott og ég get sagt þér það að lagið eftir klukkan 8, það er nefnilega íslenskt. Kemur ljós rétt á eftir hvaða lag verður fyrir valinu. En þá ætlum við að henda okkur aftur til ársins 2001. Hér er Spiller sem er plötusnúður og framleiðandi og lagahöfundur og á þeim tíma ung söngkona sem að heitir Sophie Alice Baxter sem syngur í þessu lagi sem að heitir Groove Jet.

0: Anne-Marie, tjá, adios, I'm gone. Og það á föstudagskvöldi innið allt til hamingju með það, til hamingju með föstudaginn, til hamingju með að oktober sé gengin í garð og hey, til hamingju með það að íslenska landsliði fótbolta að spila morgun.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum magaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa.

við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.

0: fimm venjulega tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Skín. Einfaldlega betri.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Þú sparar tíma með því að bóka tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.

0: Hér er Katy Perry og lagið er Hot and Cold og það hér á K100 og við ætlum í þetta næst.
1: Partí lag kvöldsins hjá Heiðari Austmann.
0: Heldur betur. Partí lag kvöldsins, þetta er bara hjá mér á föstudögum af því að við erum að hita fyrir helgina og ég njóta kvöldsins og ég ætla að henda einmitt í eitt lag sem að hefur ekki hljóma lengi hér á K100. Ég get alveg sagt það að það eru allavega 2 ár síðan að þetta lag var spilað síðast á K-inu, svona miðað við það sem ég að sjá hérna í bókunum hjá mér. Mér sé að 18. oktober 2024 var lagið spilað síðast og það klukkan 8.50 morguninn. Það er eitthvað stuð þegar Ísland vagnar greinlega. Herði, en lagið sem ég ætla að spila fyrir þig er með hljómsveit sem var stofnuð árið 1996 í Danmörku. Hún var stofnuð í Danmörku en er samt sem áður alíslensk eða svo til. Í þessari sveit var að finna Blas Róka, Erpe Einvindarsson og YouFresh, Unnar Freyr Theodarsson. En svo voru þar Danir sem voru Nick og Ras og svo syngur Elisabeth í þessu lagi líka, Elisabeth. Lagi sem er langt til að leið vera að heyra heitir Botnin upp. Þetta er lag sem að margir rétti nú að þekkja, en það er þetta hrikalega skemmtilegt partílag. En svo ein hérna skemmtileg staðarind, en hæsta hendin, hún kom í fyrsta skipti fram opinberlega 11. ágúst árið 2004 í Egilshöll. En hvað var að gerast þar? Jú, það var 50 Cent með tónleika í Egilshöll og hæsta hendin hitaði upp fyrir hérna 50 Cent sem var alveg geggjað. Þetta var geggjað moment. Heyrðu, hæsta hendin, partílag kvöldsins, lagið Botnin upp.

lag sem að gefa út árið 2024 reyndar fyrst 16. februar 2023 en það var dregið tilbaka og ákveða bíðaðins með útgáfuna og var síðan gefið út í janúar mánuði árið 2024 Birds of a Feather af blötu sem heitir Hit Me Hard and Soft frá Billie Eilish þetta alveg hrikalega flott lag Ég fæ aldrei leið á því, ég bara segið áskrifa, fæ ekki leið á þessu lagi, það bara eitthvað

0: Asher, lagið DJ Garas Falling in Love og það á ammælisdegi knassbyrnu þjálfarans Elisabetar Gunnarsdóttir sem er búin að þjálfa alveg helling, er hún ekki þjálfar í belgíska kvennalandsliðsins núna, segir mér þá, ok, ég kannski hefði átt að kynna mér það áður en að ég fór að byrja að tala þetta, en hún búin að þjálfa í Val og hún búin að þjálfa í Svíþjóð og búin að gera alveg ótrúlega frábæra hluti sem þjálfari. Innilega til hamingju með daginn Elisabet. En hún fætt á þessum degi 1976 sem því að hún á 50 ára ammæli í dag.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið.
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay. Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsay á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risavinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýra.
5: Bobsnail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bobsnail. Holt og bragðgott millimál.
6: Ljúsadagar, ljúsadagar. Paff.

Við erum hérna í þryggja vasa klútalagi með svo mamma mín segir það Lady Gaga og Bruno Mars Þetta er svo fallegt, þetta er bara svo fallegt lag Heitir Die With A Smile Nú þá á K100 Hvernig fílingurinn, erum við ekki saman að hækka í gleðinni? Það jú föstudagur og þú ert með alla helgina sem er framundan Ég veit fjölmarga sem ætla að fara á landsleikin á morgun en það að gera fara á völlin og steyðja liðið okkar strákan okkar í þetta skiptið Ísland, Búlgaría í sérriðli þjóðadeildarinnar Já, það ekki á, maður ekki skellu sér á völlin.

0: Dásamlegt, algjörlega dásamlegt. Páll Óskar og Benny Hem Hem. Þetta er lagið Eitt af blómunum og textin við þetta lag bara einhvern veginn hittir í mark. Texti sem segir okkur að við erum ekki öll eins og við þurfum ekki öll að vera eins og við eigum að vera umburðarlynd gagnvart þeim sem að manni sjálfum kannski finnst ekki vera eins og maður sjálfur er. Þetta lag er umburðarlyndi í raun og veru, ótrúlega flott. En klukkan þetta í níu, ég minni á frábæra dagskrá hér á K100 um alla helgina. Alla helgin er það sem ég átt að segja, það Ási Guðna og Þór Bæring sem að manna helgarnar hér á K100 og það aldrei að vita nema að ef þú leggur vel við hlustir að þú getur meira segja grætt á því. Því þeir eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintak í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Lager hreinsun hefst á morgun, laugardag klukkan 11. Ekki missa af alvöru afsláttum. Sportvörur.

þrotuleik í gangi sem að geta gefið þér milljón króna vinning frá Betra Baki. Ergo Motion Smart heilsurum er í bóði sem kostar 980.000 kall. En það sem þú ert að gera að senda okkur upptökur af makanu þínum sem að hrýtur mikið. Ef aðilinn, ég segi þá ekki hann eða hún heldur bara aðilinn, er með alveg óþolandi hrotur og heldur þér fyrir við þér vökum. Þá skaltu senda þessa rottur á rottur.k100.is

The Revivalist, og flott lag, Wish I Knew You á K100 á föstudagskvöldi. Til hamingju með það, til hamingju með föstudaginn og vonandi ertu að fara í ágætis frí núna helgina. Var það að slaka aðeins á? Ég held bara sveimur þá að þú eigir það skilið, en ég Heiðar Austmann og ætla að vera með þér í tæpa klukkustund, minni það.

0: Jennifer Lopez, J-Lo. Og lagið er If You Had My Love. Spurning hvort að þetta lag sé ekki tekið af blötunni On The Six. Mér minnir það, kannski ekki alveg með á hreinu 100% en ég held að þetta sé af laga blötunni On The Six með Jennifer Lopez. En áfram eftir örskamma stund, ég með stór stjörnur á leiðinni til þín í formi Justin Timberlake, The Weeknd og Beyoncé, spáði því maður.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8.

0: ostaköku-fylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
1: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöll.

0: help.
1: Og hann bara ræður ekki við það. Ég vil fá þig alla af því að já, ég öfundsjúkur. Afbrýðisamur. The Weeknd hér næstur lagið In Your Eyes og fá við Bríeti og K.K., Beyoncé og Miley Cyrus. Áður en ég kveð þig.

0: Síðasta lagi hjá mér í kvöld er í höndum Miley Cyrus. Hún setur punktinn á þessa vakt hjá mér á þessu ágæta föstudagskvöldi. Heiðar Austmann heiti ég og þakka kærlega fyrir mig. Ég verð á mínu stað á mánudaginn, Ási Guðna og Þór Bæring, manna síðan helgina á K100.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem er, þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í

0: að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
5: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.

0: afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
1: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í símann á orkan.is. Orkan.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World class.
1: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: alltaf best.
1: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
2: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Lager hreinsun hefst á morgun.

0: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin.

0: hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
1: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma.